0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: 7 je sati i 10 minuta. Poštovani slušaoci, dobro jutro i dobrodošli na valove Radio Goražda. Ovo je jutarnji program. Ovo će biti naše zajedničko jutro. Sa vama ovog jutra su Deniz i Aldina, jutarnja ekipa Radio Goražda. Došli smo do srijede 2. septembra. Onako baš lijepo jutro u našem gradu, idealno vrijeme za kafice jutarnje. Naravno, evo, vjerovatno još uvijek rano za kaficu, ali nadam se da uživate uz naš program jer ćemo se skupa razbuditi. U narednim minutama očekuje vas i prvi pregled servisnih informacija, a naravno do vas ćemo donijeti i par informacija sa internet portala. Što se tiče servisnih informacija, jutro, dakle, u našem gradu onako lijepo jutro, temperatura zraka negdje oko 15 stepeni Celzijusa, malo je hladnije u Tuzli, kažu trenutno 12, u glavnom gradu Bosne i Hercegovine 15, u Banja Luci 14, jutros najtopliji Mostar mjeri se 19 stepeni Celzijusa. A meteorolozi kažu u Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine. U Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25, a dne najviša dnevna temperatura, uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. A biometeorološke prilike su relativno povoljne. Jutarnji i prijepodnevni sati bit će ugodniji u većem dijelu zemlje, dok bi u drugom dijelu dana porast na oblake i omorina, izraženije u unutrašnjosti kod hroničnih bolesnika, mogle uzrokovati jačanje tegoba. Preporučivo je reducirati boravak na otvoreno te izbjegavati duže izlaganje suncu, s obzirom na očekivane visoke vrijednosti UV indeksa. Iz Bihamka kažu, prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da izbjegavaju rizična preticanja i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila preko 3,5 tone. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac-Preboj-Romanija saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. U toku su radovi na magistralnoj cesti Mostar-Čitluk-Brdohum, zbog čega se svakog dana u vremenu od 7 do 16 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Naravno, vozači, budite oprezni u blizini škola, jutro školarci kreću svakako u svoje redovne aktivnosti. Želimo vam sreću i da uživate u danu koji je ispred nas. 7 je sati i 14 minuta, vrijeme je za novi blok muzike. Nakon toga do vas donosimo nekoliko vijesti iz Bosne i Hercegovine, regije svijeta. Još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro od Deniza i Aldine.

Još jedan put dobro jutro, poštovani slušalci. Slušali smo Jelenu Tomašević. Sada nastavljamo dalje. Dok ste vi uživali uz muziku, mi smo prelistali internet portale. I evo u narednih nekoliko minuta do vas ćemo donijeti po nama najinteresantnije teme za vas. BHRT piše samo trećina biračkih mjesta u Bosni i Hercegovini prilagođena je osobama s invaliditetom. Upozoreno je na okruglom stolu o pristupačnosti izbornog procesa. Kao ključni problemi navedeni su nepristupačnost biračkih mjesta, neprilagođeni izborni materijal i nedovoljno osposobljeno osoblje. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavljuju dodatna poboljšanja za izbore 2028. među kojima su taktilni predlošci za glasačke listiće i audio kandidatske liste. Početak nove školske godine donio je i značajne troškove za roditelje. Za opremanje jednog školarca potrebno je između 250 i 500 maraka, pa porodice sa dvoje ili više djece izdvajaju i više od jedne prosječne plate. Dio troškova ublažavaju besplatni udžbenici i različite subvencije, dok stručnjaci podsjećaju da je osim školske opreme važna i emocionalna priprema djece za povratak obavezama. Portal Vijesti BA prenosi dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u Sarajevu. Na dnevnom redu su između ostalog pitanja disciplinskih komisija, aktivnosti na reformi apelacionog građanskog postupka, izvještaj o radu i edukaciji sudija i tužilaca, te unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu. Predviđena su i imenovanja na pravosudne funkcije. Klik se prenosi, Iran je izveo raketne napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na obnovljene američke napade na Iran. Jordanska vojska saopštila je da je prestrela 13 balističkih projektila i da u napadu nije bilo žrtava. Prethodno su u američkom napadu na jugu Irana poginule 4 osobe, među kojima i jedno dijete, dok je više od 50 ljudi povrijeđeno. RTB BPK piše, goraždanska kompanija AC Unity predstavila je na sajmu Balkan Shield u Sarajevu prvu bosansko-hercegovačku jurišnu pušku AC-AR-15. Riječ je o pušci kalibra 5,56 mm, razvijenoj prema NATO standardima, a svi njeni dijelovi proizvedeni su u Bosni i Hercegovini. Razvoj prvog prototipa trajao je 9 mjeseci, a kompanija očekuje značajan interes i na međunarodnom tržištu.

Crveni križ grada Goražda danas organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi od 9 do 17 sati u maloj sali Centra za kulturu. Akcija se provodi u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine. U Crvenom križu očekuju dobar odziv građana, a podsjećaju da je tokom posljednje akcije u martu prikupljeno 136 doza krvi. RTV BPK prenosi također u vremenu kada se sve veći broj škola po manjim gradovima i selima po Bosni i Hercegovini bori sa opstankom i padom broja učenika iz okoline Goražda, stiže izuzetno pozitivan primjer ulaganja u obrazovanje i lokalnu zajednicu. Škola u naselju Bogušići zablistala je u potpuno novom ruhu. Objekat je dobio novu fasadu, čime su stvoreni znatno bolji, topliji i ugodniji uslovi za boravak i rad kako učenika, tako i nastavnog osoblja. Optimizam na početku školske godine svakako je vidljiv u ovoj školi. Sedam je sati i 26 minuta, evo lijepo smo se razbudili poštovani slušalci, nadam se da ste i vi sa nama. Uskoro će uslijediti jutarnji sevdah, evo prije nego što zaključimo ovo javljanje. Još jedan put vas podsjećamo da meteorolozi kažu da će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a temperatura zraka danas će iznositi između 27 i 32 stepena, na jugu još toplije do 36 stepeni. Naravno, čuvajte se vrućina i negativnog UV zračenja i uživajte uz naš program. Sa vama smo do 19 sati večeras. Radio Goražde možete pratiti putem svih online streaming servisa. Idemo uživati uz još malo muzike, a nakon toga u 7.30 očekuje vas sevdah. Još jedan put lijep pozdrav od Deniza i Dine.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: dobro jutro. Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

9 sati, poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobar dan od ovog momenta iz našeg studija. Lijepo smo se razbudili, uživali u jutarnjim aktivnostima, evo nadam se da ste popili jutarnju kaficu i spremali se za novi radni dan. Danas je dakle 2. septembar, srijeda je, lijepo jutro u našem gradu. Sunčano je, ali nije previše toplo, trenutna temperatura zraka u Goraždu je negdje oko 17 stepeni Celzijusa. Što se tiče današnjeg dana, u Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost u drugoj polovini dana. Oprostite, dakle, u drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperatura zraka danas će iznositi uglavnom između 27 i 32 stepena, na jugu malo toplije, do 36 stepeni. Ljeto će se zadržati i narednih dana, tako da temperature zraka ovog vikenda iznosit će do 39 stepeni. Vjerovatno su to i svakako, evo nadam se, zadnji neki trzaj ljeta, bar tako meteorolozi kažu da za neki desetak dana možemo očekivati malo niže temperature i da ćemo uživati svakako u septembru koji je evo tek ispred nas. Za kraj ovog javljanja da kažemo da je Crveni križ grada Goražda danas organizuje novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u periodu od 9 do 17 sati u maloj sali Centra za kulturu Goražde. Akcija se sprovodi u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, a u Crvenom križu tradicionalno očekuju veliki odziv građana koji će darovati dragocjenu tečnost. Ako ste svakako u mogućnosti, evo, to je jedan lijep humani poziv koji dakle možete odraditi danas u periodu već sada do 17 sati poslije podne. Toliko za ovo javljanje, poštovani slušaoci. U nastavku slijedi muzika, nakon toga u 9.15 ponovo smo zajedno sa rubrikom Dogodilo se na današnji dan.

Sevdalinki u Bosni i Hercegovini. Mnoge sevdalinke su ostale trajno zabilježene kroz njegove audio i video snimke i arhivske snimke za Radio Sarajevo.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
2: Tvoj Radio Goražde.

0: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Crveni križ grada Goražda organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u prostorijama Mali sali Centra za kulturu u srijedu 2.9.2026. godine u vremenu od 9 do 17 sati.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Nabavi svog zvjerića još brže u

0: Tačno je 10 sati.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u Sarajevu. Na dnevnom redu su između ostalog pitanja disciplinskih komisija, aktivnosti na reformi apelacionog građanskog postupka, izvještaji o radu i edukaciji sudija i tužilaca, te unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu. Predviđena su i imenovanja na pravosudne funkcije. U Sarajevu je održan okrugli sto o temi izborni proces iz perspektive osoba s invaliditetom. Upozoreno je da se osobe s invaliditetom i dalje suočavaju s nepristupačnim biračkim mjestima i materijalima te poteškoćama pri samostalnom i tajnom glasanju. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavljena su dodatna poboljšanja pristupačnosti u narednom izbornom ciklusu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je nekoliko hiljada prijava građana zbog sumnje na veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Prijave su slijedile nakon smrti Ratka Mladića i brojnih objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da će sve prijave biti analizirane, nakon čega će javnost biti obaviještena o rezultatima. Evropska komisija poručila je da za probleme profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana treba tražiti rješenja u okviru postojećih šengenskih pravila. Kao moguće opcije navode se dugoročne vize, boravišne dozvole, a u određenim slučajevima i status prekograničnih radnika. Prevoznici traže da profesionalni vozači budu izuzeti iz pravila boravka od 90 dana u periodu od 6 mjeseci. Ministri odbrane Evropske unije razgovarali su o jačanju protuvazdušne odbrane Ukrajine nakon intenziviranja ruskih napada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas upozorila je da Ukrajini posebno nedostaju projektile za presretanje, ali na sastanku nije donesena konkretna odluka o dodatnim isporukama. Države članice Evropske unije ponovno će procijeniti svoje raspoložive zalihe. Iran je izveo raketne napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na obnovljene američke napade na Iran. Jordanska vojska saopštila je da je presrela 13 balističkih projektila i da u napadu nije bilo žrtava. Prethodno su u američkom napadu na jugu Irana poginule 4 osobe, među kojima je jedno dijete, dok je više od 50 ljudi ranjeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan izjavio je da su odnosi Turske i Rusije na najnaprednijem nivou do sada. Erdoğan se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu. Posebno je istakao značaj nuklearne elektrane Akuyu, čija je izgradnja u završnoj fazi. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Deseti sati i 14 minuta, poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu na valove Radio Goražda. Kao što ste čuli i najavni džingl, vrijeme je za otvoreni program Radio Goražda. U narednih nekoliko sati donosimo vam teme iz našeg kantona. O čemu ćemo govoriti? Saznaćete nešto malo kasnije. Svakako ćete imati dosta razloga da ostanete sa nama. Što se tiče današnjeg dana, dakle, evo da kažemo za početku da danas je naravno srijeda. Sredina je sedmice, drugi je dan mjeseca septembra. Jako lijepo jutro, svježe onako malo u Goraždu, ima zraka da se može disati, još uvijek nema visokih temperatura. Međutim, evo, temperatura zraka trenutno je već 23 stepena, a u Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32 na jugu zemlje do 36 stepeni. Naravno, ako putujete, oprez, polako vozite i u blizini škola. Počela je nova školska godina. Kako jeste u stanje na putevima? Slušamo izvještaj Bihamka u nastavku.
2: Prema prikupljenim podacima, jutro se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini se obraća bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj i za vozila preko 3,5 tone. Na cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Sanacioni radovi aktualni su na magistralnim cestama Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Novi Travnik, Podromanija-Sumbulovac i Mostar-Čitluk-Brdo-Hum. Na mjestima radova saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila za sada protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali smo izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. A početak nove školske godine donio je povratak u školske klupe i učenicima osnovne muzičke škole Avdo Smajlović Goražde. Nova školska godina prilika je da se osvrnemo na interes djece za muzičko obrazovanje, broj učenika i upisu u prvi razred, ali i na uslove u kojima škola radi. Govorit ćemo i o planovima za naredni period, nastupima i takmičenjima učenika te značaju muzičkog obrazovanja za djecu i mlade. Naš sagovornik za nekih desetak minuta je direktor osnovne muzičke škole Avdo Smajlović Goražde, gospodin Muhidin Obuća. U 11 sati i 15 minuta idemo do odbojkaškog kluba Goražde koji je počeo pripreme za novu takmičarsku sezonu. Pred ekipom je period intenzivnog rada, uigravanja i pripremnih utakmica, a cilj je što spremnije dočekati početak prvenstva. Posebno raduje činjenica da su tri igračice Goraždanskog kluba ovog ljeta nosile dres reprezentacije Bosne i Hercegovine na Balkanskom prvenstvu. Nakon reprezentativnih obaveza, sinoć su se priključile svojim saigračicama na pripremama. O početku priprema, igračkom kadru, ambicijama i očekivanjima u novoj sezoni razgovarat ćemo s predsjednikom odbojkaškog kluba Goražde, gospodinom Nerminom Obućom. U 12.15. u jednoj jako bitnoj temi problem vodosnabdijevanja stanovnika naselja Vranići kod Goražda traje već duži period, a mještani ponovno traže konkretne odgovore i rješenje.

rješenja. Posebno upozoravaju na činjenicu da u ovom naselju živi veliki broj starijih osoba, ali i porodica s djecom kojima nedostaje urednog vodosnadbijevanja predstavlja ozbiljan problem u svakodnevnom životu. Mještani će danas održati novi skup na kojem će još jednom iznijeti svoje probleme i zahtjeve, a očekuju i dolazak gradonačelnika Goražda kao i predstavnika drugih nadležnih službi. Kako bismo čuli i stav gradske uprave, moramo reći da smo pokušali kontaktirati i gradonačelnika Goražda Ernesta Imamovića, ali nam se evo do početka ovog razgovora nije javio. Naime, o trenutnoj dakle situaciji, očekivanjima od današnjeg skupa i zahtjevima mještana za program Radio Goražda u 12.15, ponovno ponavljamo, govorit će Zahid Borovina, član radne grupe građana naselja Vranić za rješavanje ovog problema. Evo, poštovani slušalci, dosta razloga da ostanete sa nama tokom cijelog dana. U 13.15 očekuje vas novo izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u, a u 15 sati tačno centralna informativna emisija Info 101.5. Inače, danas sa vama u studiju je Denis Delezajmović, odnosno ja, u režiji kolegica Aldina, naravno tu je naša urednica Jasmina Čohodar, ostatak ekipe pridružit će nam se negdje oko 12 sati. Toliko za ovaj dio javljanja, poštovani slušaoci, u nastavku slijedi dobar ritam, nakon toga prvi najavljeni sadržaj 10 sati i 21 minuta, ovo je otvoreni program Radio Goražde.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, u nastavku idemo do osnovne muzičke škole Abdo Smajlović Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je i direktor ove škole, gospodin Muhidin Obuća. Direktore, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan, nadam se vama i našem radiju Goražde.
1: Hvala vam lijepo. Nova školska godina je počela. Direktore, koliko učenika ove godine pohađa osnovnu muzičku školu? Jeste li zadovoljni brojem, dakle, novih upisanih učenika?
2: Tako je, jučer je 1. septembra prema kalendaru koje donosi Ministarstvo za obrazovanje mlade na Uli Spot našeg kantona, počela školska godina i u našoj školi. I što se tiče prvačića, upisano je 30 učenika u prvi razred, imamo prijavljenih 42 kandidata za pohađanje pripremnog razreda. Imamo oko 150 učenika od 1. do 6. razreda i uglavnom učenici se javili, većina već juče svojim nastavnicima, a eto do kraja ove sedmice trebali bi biti izrađeni svi rasporedi za svakog učenika, s obzirom da su naši učenici, ovo im je paralelna škola, da znači rasporede u osnovnoj školi, pa sam odbila voditi svakom učeniku raspored i u našoj školi. Uglavnom, školska godina je počela jako lijepo, hvala Bogu, nastavni kadar je obezbjeđen u potpunosti i tu nemamo nikakvih problema, što je, da kažem, najvažnije, i u potpunosti smo spremni za novu školsku godinu. Nastavničko vijeće je razmatralo izvještaj za prošlu školsku godinu, odnosno izvještaj o uspjehu učenika, učenju i vladanju za 25. u 26. godinu. Školski odbor je donio taj izvještaj i zaista to je jedan lijep izvještaj koji smo poslali prema Pedagoškom zavodu našeg kantona i ministarstvu. I nadamo se da će ova školska godina biti uspješna kao i prošla.
1: Da, nadamo se da će biti. Direktor, evo kada govorimo o uslovima, dakle, zadovoljni ste, svakako imate dovoljno nastavnog kadra, ali evo kada govorimo o instrumentima i opremi, ima li škola sve što je potrebno za kvalitetan rad s učenicima? Jeste li zadovoljni što se tog dijela tiče?
2: Hvala na tako lijepom pitanju. Nekako najsretniji sam, evo da kažem, još uvijek dok sam na ovoj poziciji, što ova škola, hvala Bogu, ide uzlaznom putanjom od svog osnivanja do danas. Što se tiče kadra, hvala Bogu, zadovoljni smo i tu je povećan broj, odnosno škola je i u tom segmentu rasla. Što se tiče uslova rada u školi, oni su zadovoljavajući, oni su dobri i iz godine u godinu sve bolji. Tako da ove godine imali smo tendersku proceduru koja je završena za zamjenu kompletne unutrašnje dotrajale stolarije i ta zamjena bi trebala biti u narednih 10 do 15 dana, što će zaista promijeniti vizuelni efekat u našoj školi, ali i uslove rada. Imat ćemo bolju izolaciju između kabineta i tako dalje, zvučnu izolaciju, tako da biće nam uslovi za rad još bolji. Ono što možda u narednom periodu, a zaista ako kažemo i u svim segmentima, ako ne napredujemo, možemo jedno vrijeme stagnirati, a onda ne daj Bože početi nazadovati. Ali mi smo obrazovani ljudi, ljudi koji uvijek žele da idu naprijed, da pomjeraju granice u svakom pogledu, tako da ja vjerujem da će doći taj dan, ako Bog da, kad će naša škola biti

0: fizički visočija za još jedan sprat, dakle da će se nadograditi taj jedan sprat koji je povećanjem evo nekog obima, da kažem, posla i uspjeha naših učenika. Naša škola zaslužuje da ima još jednu malo veću koncertnu salu i još nekoliko kabineta koji su prijeko potrebni. Tako da evo u narednom periodu ja vjerujem da će doći na red i u to, poštujući sve ove građevinske radove u našem kantonu, opremanje svih škola, opremanje svih ustanova. Ja vjerujem da je na toj listi prioriteta i nadogradnja sprata muzičke škole, koja, eto, da se ne ponavljam, zaista dolazi vrijeme da će nam biti to jako, jako potrebno.
1: Vrijedno se radi, to je evidentno. Direktore, vaši učenici redovno učestvuju na koncertima i takmičenjima. Da li je rano govoriti šta planirate tokom ove školske godine?
0: Nije rano govoriti, mada je do kraja septembra rok za izradu godišnjeg programa rada škole. Tako da mi još uvijek pravimo taj godišnji program rada škole, ali vjerujte, na samoj prozici nastavnika 31. augusta, dakle prije nego je počela školska godina, mi smo već razgovarali o tome da smo već, da kažem, angažovani, odnosno pozvani za učešće na nekim manifestacijama u našem gradu. Tako da, evo, u mjesecu septembru ćemo izdati taj godišnji program rada u kojem su obuhvaćeni uglavnom većina tih nastupa naših učenika i nastavnika, ali svakako škola je, osim onog obaveznog nastavnog procesa, raspoložena za saradnju, učešće na svim manifestacijama, organizaciji i grada i kantona, tako da radujemo se da naši učenici nastupaju, da i pored tih nastupa na javnim manifestacijama mi organizujemo interne koncerte za roditelje, onda koncerte povodom nekih važnih datuma u našoj školi, tako da, eto, volimo da pokažemo ono što radimo. Eto tako, uspjeh u onome što radimo.
1: Direktor, evo, za kraj, šta biste poručili učenicima, nastavnom kadru na početku nove školske godine?
0: Želim svim našim kolegama puno zdravlja, sreće, uspjeha, puno motiva za uspjeh, našim učenicima da shvate da su u jako lijepom, najljepšem periodu i jako važnom, najvažnijem periodu života, kada treba ponekad, što kažu stari ljudi, zagrijati stolicu da bi kasnije život bio lagodniji. Ja vjerujem da uvijek to vrijeme koje dolazi nekako manifestuje naš trud u prošlosti. Tako da naši učenici u sadašnjosti moraju biti okrenuti naprijed, moraju znati da svaki uložen minut u učenje, u zalaganje, u trud, kasnije će, ako Bog da, donijeti plodove koji će biti izraženi.
1: Direktore, hvala vam na razgovoru, naravno vama, nastavnicima, posebno učenicima. Želimo mnogo sreće, kao što ste rekli, uspjeha i lijepih rezultata u novoj školskoj godini, uz želju naravno da Goražde i dalje s ponosom predstavljate na brojnim koncertima i takmičenjima, i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala puno, adi se vama i našem radiju, i eto, sljedna nova školska godina još jednom svim našim kolegicama i kolegama i našim učenicima. Hvala vam.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Crveni križ grada Goražda organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u prostorijama Mali sale Centra za kulturu u srijedu 2.9.2026. godine u vremenu od 9 do 17 sati.
5: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije.

0: Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. EUFOR poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost kojoj se vjeruje.
1: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz veliki izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, Nutella, Grand kafa.
3: Vidimo se!
4: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalno.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: tačno je 10 sati 59 minuta.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Dvodnevna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine počinje danas u Sarajevu. Na dnevnom redu su između ostalog pitanja disciplinskih komisija, aktivnosti na reformi apelacionog građanskog postupka, izvještaji o radu i edukaciji sudija i tužilaca, te unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu. Predviđena su i imenovanja na pravosudne funkcije. U Sarajevu je održan okrugli sto o temi izborni proces iz perspektive osoba s invaliditetom. Upozoreno je da se osobe s invaliditetom i dalje suočavaju s nepristupačnim biračkim mjestima i materijalima, te poteškoćama pri samostalnom i tajnom glasanju. Iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine najavljena su dodatna poboljšanja pristupačnosti u narednom izbornom ciklusu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zaprimilo je nekoliko hiljada prijava građana zbog sumnje na veličanje pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Prijave su slijedile nakon smrti Ratka Mladića i brojnih objava i komentara na društvenim mrežama i u medijima. Iz Tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da će sve prijave biti analizirane, nakon čega će javnost biti obaviještena o rezultatima. Evropska komisija poručila je da za probleme profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana treba tražiti rješenja u okviru postojećih šengenskih pravila. Kao moguće opcije navode se dugoročne vize, boravišne dozvole, a u određenim slučajevima i status prekograničnih radnika. Prevoznici traže da profesionalni vozači budu izuzeti iz pravila boravka od 90 dana u periodu od 6 mjeseci. Ministri odbrane Evropske unije razgovarali su o jačanju protuvazdušne odbrane Ukrajine nakon intenziviranja ruskih napada. Šefica evropske diplomatije Kaja Kallas upozorila je da Ukrajini posebno nedostaju projektili za presretanje, ali na sastanku nije donesena konkretna odluka o dodatnim isporukama. Države članice Evropske unije ponovno će procijeniti svoje raspoložive zalihe. Iran je izveo raketne napade na američke vojne baze u Iraku i Jordanu kao odgovor na obnovljene američke napade na Iran. Jordanska vojska saopštila je da je presrela 13 balističkih projektila i da u napadu nije bilo žrtava. Prethodno su u američkom napadu na jugu Irana poginule 4 osobe, među kojima je jedno dijete, dok je više od 50 ljudi ranjeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da su odnosi Turske i Rusije na najnaprednijem nivou do sada. Erdogan se sastao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju u Kirgistanu. Posebno je istakao značaj nuklearne elektrane Akuyu, čija je izgradnja u završnoj fazi. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Još jedan put lijepe pozdravi iz našeg studija, poštovani slušaoci. Odbojkaški klub Goražde počeo je pripreme za novu takmičarsku sezonu. Pred ekipom je period intenzivnog treninga, a o početku priprema, igračkom kadru, ambicijama i očekivanjima razgovaramo sa predsjednikom odbojkaškog kluba Goražde, Nerminom Obućom. Gospodine Obuća, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama u studiju i našim cijenjenim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Evo, Nermine, počele su pripreme za novu sezonu. Kako protiču prvi treninzi i koliko vremena imate do početka prvenstva?
2: Pa evo, kao što ste rekli, pripreme su već počele sredinom 8. mjeseca na našem dole sportskom centru u 1. maju. Taj prvi dio priprema smo radili na poboljšanju fizičke pripreme sa našim prijateljima i dugogodišnjim zaradnicima iz atletskog kluba sa našim Zdravom Šumanom i Emirom Hasorom. Taj dio priprema smo završili po njihovim zapažanjima dobro, što je bitno, nije bilo nikakvih povreda, tako da su djevojke posle završenog tog dijela imali jednu sedmicu jutarnje treninge na našem sportskom fudbalskom stadionu, a večernje treninge su održavale u gradskoj dvorani Ministar Lurić. I taj drugi dio, tako da kažem, tih fizičkih priprema je završen. Evo, od ove sedmice smo ušli u gradsku dvoranu Ministar Lurić i tu ćemo nastaviti dalje sa pripremom.
1: Nermine, kakav je igrački kadar za novu sezonu? Je li bilo odlazaka, dolazaka? Očekuje li se možda neki promjena u ekipi?
2: Pa iskreno da budem, kao i svake godine, financije su jedan od uslova da bismo pravili ekipu za predstoju sezonu. Upravo od Bojkaškog kluba Goražda je sagledala financijsku situaciju i otprilike neke financije koje bi mi mogli očekivati do kraja nove godine i nažalost morali smo napraviti ekipu koja će biti dosta slabija nego protekle takmičarske sezone. Ostali smo bez Zelme Karabegović koja igrala na poziciji korektora, ostali smo bez libera Hene Drljević, ostali smo bez prvog dizača Ajli Hadžić koja će od ove godine biti pomoćni trener našoj trenerci Erni Marevac, tako da, znači, u skladu sa financijskim mogućnostima pravili smo ekipu za ovu sezonu. Otprilike to će biti ekipa sačinjena od djevojaka iz našeg pogona, iz naše škole i imat ćemo, samo da kažem, jedno pojačanje, u stvari to je djevojka koja već 6-7 godina igra za naš klub, Marina Kapuran iz Soče. Tako da, evo, mi smo spremni na sve ove sezone, naravno trudit ćemo se da pokušamo zadržati premijer ligaški status, ali odmah moram reći na početku da će to biti veoma, veoma, veoma teško. Pa evo, vidjet ćemo šta će pred nama vrijeme donijeti, ali jednostavno donijeli smo odluku da klub ne dovodimo u neku financijsku dubiozu iz koje se neće moći dugo godina oporaviti. Stvarno su iz godine u godinu troškovi u Premier Ligi Bosne i Hercegovine sve veći i veći. I eto, mislim, sagledali smo činjenicu, imamo neke informacije, nadam se da nisu tačne, ali evo, vidjet ćemo i to da ove godine, nažalost, naša firma Guinness, koja je već je o par godina prati sportske klubove bez koje je iskren da budem do kraja, niko od nas ne bi mogao zadržati ovaj rang takmičenja, neće biti u stanju i mogućnost ove godine da nam da pruži financijsku pomoć i bit će veoma teško. Veoma teško, evo, razgovaram i sa predsjednikom.

0: niti smo upravo ostali klubova, vjerujte da smo svi poprilično zabrinuti.
1: Vjerujem da je situacija jako teška, finansijski prvenstveno, ali evo, bitno je istaći da se i sinoć pripremama preključile i tri igračice koje su nastupale za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Gospodine Obuća, koliko za klub znači činjenica da imate reprezentativke u klubu? Evo, kakva iskustva one donose? Jeste li zadovoljni njihovim nastupima?
0: Pa vidite, sama činjenica da smo prošle godine i ove godine u seniorskoj reprezentaciji imali djevojke koje su iz Goražda. Sama činjenica da su naše juniorke postigle najbolji sportski uspjeh našeg kantona i grada od 95. do danas osvajanjem državnog prvaka Bosne i Hercegovine u juniorskoj konkurenciji. Sama činjenica da su ove godine njih tri
2: igrale na balkanskom prvenstvu u Mostaru za reprezentaciju, juniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, dovoljno govori da mi u klubu stvarno radimo maksimalno, mislim da ne budem skroman, kvalitetno. Međutim, evo, ne mogu ni reći da lokalna zajednica ne prepoznaje taj rad, ali novac koji se odvaja za sport nije dovoljan da bi se nastavilo sa takvim radom i ne znam, bojim se da će tih uspjeha i tih reprezentativki u narednom periodu biti sve manje i manje.
1: Gospodine Obuća, to ste baš onako lijepo rekli, nadam se da će doći do nekog pojačanja što se tiče financijskih injekcija u klubu. Spomenuli ste ambicije da su to, dakle, opstanak u Premijer Ligi Bosne i Hercegovine. Evo za kraj, imate li možda neku poruku navijačima, kada počinje Premijer Liga?
0: Mi ćemo već naredni vikend imati žrijebanje na kojem ćemo znati sa kim se sastajemo, u kojem kolu. A što se tiče Premijer Lige Bosne i Hercegovine, to je standardno prvi vikend u 10. mjesecu. Uh-huh. Tako da, evo, mi ćemo imati u ovom narodnom periodu, u ovom mjesecu, septembru, planiramo, kažem, ako financijski mognemo to izdržati, tri veoma jaka turnira. Već sad naredni petak, subotu, gostujemo u Mostaru, gdje će učešće uzeti veoma jake ekipe iz Hrvatske i Crne Gore. To su ekipa Rijeke, ekipa Kaštela, ekipa Albatrosa iz Herceg Novog, ekipa Mostara, bit ćemo mi tu veoma jedan jak turnir. Nakon toga imamo jedan vikend pauze i onda nakon toga odlazimo na turnir u Sarajevo, tačnije na Eliđu, organizator turnire, ženski odbojkaški klub Bigman Eliđa, također jedan veoma jak turnir. I nakon tog turnira bi mi, ukoliko obezbijemo financijska sredstva, trebalo organizovati naš 12. međunarodni turnir. Pokrenuli smo neke aktivnosti, još nismo odredili ekipe koje će učestvovati na njemu. Kažem, u pitanju su financije i taj turnir zahtjeva stvarno veliku financijske troškove. Ekipe dolaze tu, spavaju, jedu, budu borave dva dana. Evo, nadam se da ćemo uspjeti taj naš turnir organizovati tako da ćemo imati stvarno ovaj mjesec popunjen za uigravanje ekipe da bismo što spremniji ušli u takmičenje, ali moram biti iskren do kraja. Biće veoma, veoma teško. Nadam se da ćemo uspjeti zadržati taj premijer ligaški status, ali vidjet ćemo šta će biti. Naravno, našim navijačima obećavamo da ćemo mi dati svoj maksimum, da nijednu utakmicu nećemo shvatiti neozbiljno, da ćemo svaku ući maksimalno i naravno, ako ikada, to je ove godine, njihova podrška će nam biti stvarno od velike koristi. Da pokušamo da ostvarimo što bolje rezultate.
1: Gospodine Obuća, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sreću u predstojećoj sezoni.
0: Hvala i vama, prijatno.

0: puk prošlog i vremena koje dolazi.
1: Spoj davnih i događanja iz sadašnjosti.
0: Odlučno ka budućnosti.
1: Radio Goraždaj.
2: Tako lepa, pametna mlada, milion dolara.

0: 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Crveni križ grada Goražda organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u prostorijama Mali sale Centra za kulturu u srijedu 2.9.2026. godine u vremenu od 9 do 17 sati.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12.50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2.25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9.45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6.95. Persil 30 pranja, 16.95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
7: Vidimo se!
8: Marketing Radio Goražda.
9: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
8: ona koju svi čuju.
10: Will ahbab garahu hum matanu firhu gannu wa ana ghanni.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. U Sarajevu je danas u 100. godini života preminuo Raif Dizdarević, antifašista, političar i diplomata. Rođen je 1926. godine u Fojnici, a tokom višedecenijske karijere obavljao je niz najviših državnih funkcija. Bio je predsjednik predsjedništva Savezne Republike Bosne i Hercegovine, ministar vanjskih poslova Jugoslavije, a od 1988. do 1989. i predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Državni zastupnik Šemsudin Mehmedović pozvao je nadležne institucije da razmotre pravne mogućnosti za sprječavanje ukopa pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na teritoriji Bosne i Hercegovine. Mehmedović smatra da bi mjesto ukopa moglo postati mjesto okupljanja i veličanja ratnih zločina. Podsjetio je da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Veliki šumski požar koji je izbio na području između Nevesinja i Konjica i dalje je van kontrole, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požarna linija je duga, a zahtjevan i težak teren dodatno otežava gašenje i lokalizovanje vatre. Na području Konjica tokom jučerašnjeg dana zabilježena su još dva požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje i šuma. Stanje na požarištu iznad banjalučkog naselja Vrbanja jutros je nešto bolje, potvrđeno je iz vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka. Vatrogasci su tokom cijele noći gasili požar na teškom terenu, a akcija je nastavljena i jutros. Iz nadležnih službi navode da kuća i stanovništvo nisu ugroženi, ali bi pojedini dijelovi požarišta mogli tinjati i narednih dana. Državni službenici i namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona stupit će u generalni štrajk u ponedjeljak 7. septembra. Iz sindikata navode da već dvije godine traži rješavanje statusnih pitanja zaposlenih, uključujući dodatak na platu zbog složenosti poslova. Tokom štrajka očekuje se usporavanje rada sudova i tužilaštava. Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su nove udare, što predstavlja najveću eskalaciju sukoba u posljednjih nekoliko sedmica. Američke snage gađale su više ciljeva iranske revolucionarne garde, dok je Iran odgovorio napadima na američke objekte u Jordanu i Iraku. Prema prvim informacijama, o iranskim napadima na Jordaniji bilo žrtava, dok Teheran tvrdi da je u američkim udarima bilo civilnih žrtava. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Kini premašio je 1000. U Nepalu je prema podacima nadležnih službi poginulo 987 osoba, dok se gotovo 4000 vode kao nestale. U Kini je potvrđeno 16 smrtnih slučajeva. Katastrofalne poplave i klizišta pokrenulo je urušavanje glečera u području Himalaja. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovic su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Hari Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goroždaj na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goroždaj. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan iz našeg studija. U nastavku idemo do naselja Vranića kod Goražda, gdje već duži period traje problem zbog vodosnadbijevanja. Mještani ponovo traže konkretne odgovore i rješenja. U nastavku na telefonskoj vezi sa nama je i gospodin Zahid Borovina, stanovnik naselja Vranića i član radne grupe građana naselja Vranići. Gospodine Borovina, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dakle, gospodine Borovina, evo da kažemo, problem vodosnadbijevanja traje već duže vrijeme. Kakva je trenutno situacija i sa čime se mještani svakodnevno suočavaju? Koliko domaćinstava je pogođeno ovim problemom i koliko je situacija posebno teška za starije osobe i porodice s djecom?
3: Pa, prvo hvala na pozivu, pozdravljam vaše slušaoce i naše. A trenutno je pogođeno, u stvari trenutno mi imamo vodu, da budem pošten i iskren. Trenutno su dobili vodu, to je bilo nakon objave na TV Goražde u dnevniku od četvrtka, kada smo ono izašli i protestovali i tako dalje. Što će reći da je u pitanju ljudski faktor, nažalost, i to se dešava evo već 3 ili 4 godine. U stvari, to se dešava otkako je urađene neke dodatne faze. Prva i druga faza su bile primarni vodovod, to je do rezervoara iznad Vranića, druga faza je bila sekundarna mreža, to je po domaćinstvima i to je trebalo biti to, ali neko je želio ili htio da riješi pitanje ostalih naselja i produžio taj vodovod dalje od Potrkuše, što je kako da kažem, kraj tog vodovoda, u stvari u okviru mjesne zajednice Vranići, i taj projekat je obuhvatio, taj prvobitni projekat. 3 mjesne zajednice, Vranići, Sadvu, odakle je vodovod Saraca, Sadve mjesne zajednice i u perspektivi Ostanica. Prvenstveno radi škole i još nekih domaćinstava koji nisu imali u to vrijeme vode i tako dalje. Dakle, problem je nastao kako je urađen dodatne neke faze i voda od sa izvorišta Sarac je otišla, sad je li to kontrolisano ili nekontrolisano, prema Mravincu, Vitkovićima do Trastanice i završno sa Kutima, koliko ja imam informaciju. I čim je to proradilo, mi u kontinuitetu u ljetnom periodu nemamo vode. I stvar je u tome što uglavnom na uštrb građana mjesne zajednice Vranići neko drugi koristi tu vodu, a napominjem još jednom da je prvenstveno vodovod Sarac doveden za potrebe mjesne zajednice Vranići. Naime, Vranići se nalaze u sunčanom dijelu. Cijela mjesna zajednica Vranići je sunčani dio ili pristoje, kao što bismo rekli. I naravno imali smo mi neke privatne vodovode i male izvore i tako dalje, ali uglavnom u ljetnom periodu to je presušivalo i morali smo pokrenuti ovaj projekat, a do tada smo rješavali ove donje zone. Vatrogasno društvo na čelu sa Mustafom Gecom su nam izlazili 3, 4, 5 godina u susret i cisternama dovezi vode u rezervare napuni, tako smo opstajali.
2: Gospodine Borovina, dakle, situacija je bila jako teška, cijela mjesna zajednica je bila pogođena sa ovim problemom. Imamo informacije da je završena peta faza izgradnje vodovodne mreže na području Osanice. Zašto je upravo taj projekat važan?

0: važan za stanovnike Vranića i vidite li da će u njegovom nastavku se riješiti problem Vranića?
1: Vidite, znači, po projektu vodovoda Starac uključena je mjesna zajednica Osanica. To je po prvobitnom projektu. I isto želim da napomenem, idejni projekat je svesrdno nama dao na raspolaganje gospodin Imamović Ibro svojevremeno kad smo pokrenuli tu akciju. I on obuhvata mjesnu zajednicu Vranići, mjesnu zajednicu Sada, ponavljam, i mjesnu zajednicu Osanica. I to je garantovalo po projektu narednih 100 godina u perspektivi. U opisu piše da ako Goražde ima perspektivu razvoja, širenja i tako dalje, da će se razvijati prema Vranićima, Osanici i Ustikovni, to je Suzrinu. To je, mislim, ne moram napominjati, jedan najljepši dio, ne samo na BPK, nego u BiH.
0: Danas ponovo organizujete skup građana. Šta je cilj današnjeg skupa? Šta će biti vaše zahtjeve?
1: Naši zahtjevi se prvenstveno odnose na jedno pitanje koje boli. Razumijete, ko je taj koji ima pravo da kaže ovi će imati vodu, ovi neće imati vodu? Naime, došlo je do ogromnog problema. Rješavanjem, navodnim rješavanjem ovih donjeg dijela, Nizlinu, Mravinjac i tako dalje, došlo je stvoren je novi problem, i to veliki problem. Dakle, čim je vodovod Starac otišao Nizlinu, prema Mravincu i tako dalje, mi više nemamo vodu i niti znamo kad ćemo imati i kad ćemo je doći. I nažalost, voda treba da dođe da neko od, kako da kažem, jačih interveniše i onda dođe voda na jednu. I onda ne znamo, mi ne znamo na čem smo. Razumijete? Ne dođe voda, ja nazove nakon 5 dana pa kaže zar nemate vode. Razumijete?
0: Želite dakle direktne odgovore, nadležnost da se napravi. Očekujete danas i dolazak gradonačelnika, koliko smo razumjeli,
1: naravno,
0: i drugih nadležnih. Kakve odgovore danas očekujete od njih?
1: Pa očekujemo poštene odgovore, ljudske odgovore. Želimo da se vrati Starac u prvobitne okvire, znači po projektu kako je urađeno, i onda nema problema.
0: A što je trenutno najveća prepreka evo tog rješenja?
1: Pa najveća prepreka je tog problema, malo me kako da kažem, iritirate da kažem, ali ja ću kazati, zato što slobodno govorim, kazat ću da je produženje vodovoda Starac prema dolje, ovo malo prije pomenuto, bilo bez ikakve saglasnosti. Bez ikakve saglasnosti prvenstveno mjesne zajednice Vranića i ostale dvije mjesne zajednice. Dakle, to je neko uzeo sebi za pravo. Ja lično smatram da je tu ima i krivične odgovornosti i tako dalje. To je prethodni načelnik. Da direktno kažem, znači, da li je to zbog političkih poena, predizborne aktivnosti i tako dalje, ne ulazim u to, ali neko uzeo sebi za pravo da riješi neke druge probleme na uštrb ljudi koji su ginuli, da se dovede to, izdvajali sredstva i tako dalje. I sada nemaju pravo da piju tu ja sada smatram i dan danas, jer sam radio u tom projektu, ja sam pokrenuo taj projekat, to je najzdravija voda, to je voda za piće, preporučam svima da piju tu vodu, a ne da koriste u neke druge svrhe, na divlje i tako dalje.
0: Gospodine Borovina, koliko ste još spremni dugo čekati za neke naredne korake? I evo, šta je vaša poruka za kraj današnjeg javljanja?
1: Dugo smo čekali, tako da više nećemo čekati. Dakle, iskoristit ćemo sve mogućnosti, legalne, društvene i tako dalje. I iscrpili smo i tako da mi više nećemo čekati. Ja ne bi želio, nisam taj tip koji bi prijetio i tako dalje, ali sigurno ćemo primijeniti radikalne mjere da bi konačno došli na svoje, jer vodovod Starac je namjenski doveden za mjesnu zajednicu Vranići, a ovo ostalo svaka čast svima, ali ima načina da se to riješi, na drugi način naravno.
0: Gospodine Borovina, hvala vam što ste govorili za naš program. Nadamo se da će današnji skup donijeti evo konkretne odgovore i što je najvažnije rješenje problema koji stanovnike Vranića prati duže vrijeme. Čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala vama što ste imali smisla i stvarno ste

0: me veoma prijatno iznenadili. Hvala vam još jednom i prijatno.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušalci. Dakle, bio je to stanovnik mjesne zajednice Vranić, gospodin Zahid Borovina. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Stotinu 1,5 MHz FM stereo.
3: Radio Goraždan.

0: Radio Goražda 221-556.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, orasi biljno mlijeko, tops.
2: Vidimo se!
3: Crveni križ grada Goražda organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u prostorijama Mali sale Centra za kulturu u srijedu 2.9.2026. godine u vremenu od 9 do 17 sati.
4: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
5: Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marko 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
5: Amko kom. Tvoj prijatelj u kupovini.
7: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95, pernica K-pop 19,95, sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
8: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. U Sarajevu je danas u 100. godini života preminuo Raif Dizdarević, antifašista, političar i diplomata. Rođen je 1926. godine u Fojnici, a tokom višedecenijske karijere obavljao je niz najviših državnih funkcija. Bio je predsjednik predsjedništva Savezne Republike Bosne i Hercegovine, ministar vanjskih poslova Jugoslavije, a od 1988. do 1989. i predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Državni zastupnik Šemsudin Mehmedović pozvao je nadležne institucije da razmotre pravne mogućnosti za sprječavanje ukopa pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na teritoriji Bosne i Hercegovine. Mehmedović smatra da bi mjesto ukopa moglo postati mjesto okupljanja i veličanja ratnih zločina. Podsjetio je da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Veliki šumski požar koji je

izbio na području između Nevesinja i Konjica i dalje je van kontrole, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požarna linija je duga, a zahtjevan i težak teren dodatno otežava gašenje i lokalizovanje vatre. Na području Konjica tokom jučerašnjeg dana zabilježena su još dva požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje i šuma. Stanje na požarištu iznad banjalučkog naselja Vrbanja jutros je nešto bolje, potvrđeno je iz vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka. Vatrogasci su tokom cijele noći gasili požar na teškom terenu, a akcija je nastavljena i jutros. Iz nadležnih službi navode da kuća i stanovništvo nisu ugroženi, ali bi pojedini dijelovi požarišta mogli tinjati i narednih dana. Državni službenici i namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona stupit će u generalni štrajk u ponedjeljak 7. septembra. Iz sindikata navode da već dvije godine traži rješavanje statusnih pitanja zaposlenih, uključujući dodatak na platu zbog složenosti poslova. Tokom štrajka očekuje se usporavanje rada sudova i tužilaštava. Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su nove udare, što predstavlja najveću eskalaciju sukoba u posljednjih nekoliko sedmica. Američke snage gađale su više ciljeva iranske revolucionarne garde, dok je Iran odgovorio napadima na američke objekte u Jordanu i Iraku. Prema prvim informacijama, o iranskim napadima na Jordaniji bilo žrtava, dok Teheran tvrdi da je u američkim udarima bilo civilnih žrtava. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Kini premašio je 1000. U Nepalu je prema podacima nadležnih službi poginulo 987 osoba, dok se gotovo 4000 vode kao nestale. U Kini je potvrđeno 16 smrtnih slučajeva. Katastrofalne poplave i klizišta pokrenulo je urušavanje glečera u području Himalaja. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovic su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Zajmović, tonska realizacija Hari Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

Dobar dan. Vrijeme je za još jedno izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Danas govorimo o našem domu i malim trikovima koji nam svakodnevnicu mogu učiniti ugodnijom. Kako održavati kuću tokom velikih vrućina, kako postići da prostor uvijek lijepo miriše, šta uraditi kada se u frižideru pojave neugodni mirisi, kako pravilno prati i sušiti veš tokom ljeta i šta bismo trebali uraditi u domu pred dolazak hladnih dana. Donosimo 5 praktičnih tema i korisnih savjeta. O svemu više nakon pozdravne pjesme.

Kada temperature prelaze 30 stepeni, nije izazov samo rasladiti sebe, već i održati ugodnu temperaturu u domu. Jedna od najčešćih grešaka jeste držati prozore otvorene tokom najtoplijeg dijela dana. Ako je vani toplije nego unutra, tako zapravo puštamo dodatnu toplotu u prostor. Bolje je provjetravati rano ujutro i kasnije na večer kada temperatura padne. Tokom dana prozore možemo zatvoriti, a roletne ili zavjese na sunčanoj strani spustiti. Pomaže i smanjivanje korištenja uređaja koji stvaraju dodatnu toplotu. Rerna, šporet, računar i pojedini kućanski aparati dodatno zagrijavaju prostor. Ako koristimo klima uređaj, nije potrebno praviti ogromnu temperaturnu razliku između kuće i vanjskog prostora. Osim potrošnje električne energije, veliki temperaturni skok može biti veoma neugodan kada izađemo napolje. A kada temperatura navečer padne, napravite kratku promahu i omogućite toplom zraku da izađe iz prostorija.

Druga tema, kako da kuća uvijek lijepo miriše. Možemo kupiti najskuplji osvježivač prostora, ali osnovno pravilo lijepog mirisa u domu zapravo je veoma jednostavno. Prvo treba ukloniti izvor neugodnog mirisa. Redovno provjetravanje je prvi korak. Posebnu pažnju treba obratiti na kante za smeće, odvode, obuću, kuhinjske krpe, tepihe i mjesta na kojima borave kućni ljubimci. Tek nakon toga dolaze mirisi. Jedan jednostavan trik je staviti malo sode i bikarbone u manju otvorenu posudu na mjestima gdje se zadržavaju neugodni mirisi. Soda može pomoći u njihovom upijanju. Za ugodan miris možemo koristiti i koru limuna ili naranđe, svježe cvijeće ili blage mirise za prostor. I još jedan trik. Posteljina, zavjese, jastučnice i prekrivači mnogo utječu na miris cijele prostorije. Kada su svježe oprani, često nam nikakav dodatni osvježivač nije ni potreban. Najljepši miris doma ipak je miris čistoće.

Otvorite frižider i odmah osjetite neugodan miris. Iako na prvi pogled sve izgleda uredno, prvi korak nije stavljanje osvježivača, nego pronalaženje uzroka. Treba pregledati rokove trajanja namirnica, voće i povrće, otvorene proizvode i posude s ostacima hrane. Police i ladice povremeno treba izvaditi i temeljito oprati. Posebno obratite pažnju na prolivenu tečnost koja se može zadržati na teško dostupnim mjestima. Nakon čišćenja može pomoći otvorena posudica sa sodom i karbonom koja upije dio neugodnih mirisa. Hranu intenzivnog mirisa najbolje je držati u dobro zatvorenim posudama. I još nešto, pretrpan frižider nije dobra ideja. Hladan zrak treba cirkulisati između namirnica kako bi uređaj pravilno radio.

Korisno i praktično, srijedom o svemu na FM-u.

Početak septembra odličan je trenutak za mali kućni reset. Ne mora to biti veliko generalno očišćenje koje traje cijeli vikend. Možemo krenuti prostoriju po prostoriju, pregledati ljetnu garderobu, izdvojiti ono što više ne nosimo, očistiti ormare i pripremiti prostor za jesenju odjeću. Vrijedi pregledati i kuhinjske ormariće. Koliko puta pronađemo začin ili namirnicu kojoj je rok istekao prije nekoliko mjeseci. Pred jesen je dobro očistiti radijatore, provjeriti prozore i vrata, oprati deke i prekrivače koji će nam uskoro ponovno trebati. A postoji jednostavno pravilo koje može spriječiti gomilanje stvari. Ako nešto nismo koristili veoma dugo, vrijedi se zapitati da li nam je zaista potrebno. Manje nepotrebnih stvari znači manje prašine, lakše čišćenje i uredniji prostor.

kako rasladiti kuću, postići da prostor lijepo miriše, održavati frižider i veš mašinu i polako pripremiti dom za jesen. Bile su to današnje teme emisije Srijedom o svemu na FM-u. Ponekad nam nisu potrebne velike promjene. Nekoliko dobrih navika može učiniti da naš dom bude uredniji, svježiji i ugodniji za boravak. Bilo je ovo današnje izdanje emisije Srijedom o svemu na FM-u. Ostanite uz Radio Goražde, jer i naredne srijede govorimo, kao što naziv emisije kaže, o svemu pomalo. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija i montaža Hare Šošo.

Dobar dan, slijede vijesti Radio Goražda. U Sarajevu je danas u 100. godini života preminuo Raif Dizdarslavije, a od 1988. do 1989. i predsjednik predsjedništva Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Državni zastupnik Šemsudin Mehmedović pozvao je nadležne institucije da razmotre pravne mogućnosti za sprječavanje ukopa pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića na teritoriji Bosne i Hercegovine. Mehmedović smatra da bi mjesto ukopa moglo postati mjesto okupljanja i veličanja ratnih zločina. Podsjetio je da je Mladić pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Veliki šumski požar koji je izbio na području između Nevesinja i Konjica i dalje je van kontrole, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požarna linija je duga, a zahtjevan i težak teren dodatno otežava gašenje i lokalizovanje vatre. Na području Konjica tokom jučerašnjeg dana zabilježena su još dva požara u kojima su gorjeli trava, nisko rastinje i šuma. Stanje na požarištu iznad banjalučkog naselja Vrbanja jutros je nešto bolje, potvrđeno je iz vatrogasno-spasilačke brigade Banja Luka. Vatrogasci su tokom cijele noći gasili požar na teškom terenu, a akcija je nastavljena i jutros. Iz nadležnih službi navode da kuće i stanovništvo nisu ugroženi, ali bi pojedini dijelovi požarišta mogli tinjati i narednih dana. Državni službenici i namještenici u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona stupit će u generalni štrajk u ponedjeljak 7.

septembra. Iz sindikata navode da već dvije godine traži rješavanje statusnih pitanja zaposlenih, uključujući dodatak na platu zbog složenosti poslova. Tokom štrajka očekuje se usporavanje rada sudova i tužilaštava. Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili su nove udare, što predstavlja najveću eskalaciju sukoba u posljednjih nekoliko sedmica. Američke snage gađale su više ciljeva iranske revolucionarne garde, dok je Iran odgovorio napadima na američke objekte u Jordanu i Iraku. Prema prvim informacijama, o iranskim napadima na Jordaniji bilo žrtava, dok Teheran tvrdi da je u američkim udarima bilo civilnih žrtava. Broj poginulih u katastrofalnim poplavama u Nepalu i Kini premašio je 1000. U Nepalu je prema podacima nadležnih službi poginulo 987 osoba, dok se gotovo 4000 vode kao nestale. U Kini je potvrđeno 16 smrtnih slučajeva. Katastrofalne poplave i klizišta pokrenulo je urušavanje glečera u području Himalaja. U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovic su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu zemlje do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Hari Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda
1: 221-556.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Trend tuna, Nutella, Grand kafa.
3: Vidimo se!
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajnju.

0: Dodatne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Sujuk Vimar 180 grama, senzacionalnih 3,55, Biskuit Twinkle 112 grama, Marku 25, Vitinka Exotic 1,5 litar, Marku 55, Kalup za kolače po senzacionalnoj cijeni od 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
4: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, Marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama 6,95. Persil 30 pranja 16,95.
4: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.
7: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
8: Folk ritam.
7: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
8: Folk ritam.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite Info 101.5. Kantonalna vlada i grad Goražde nastavljaju realizaciju projekata kojima bi se trebalo poboljšati vodosnadbijevanje građana. U toku su radovi na zamjeni dotrajalog cjevovoda u dužini od 500 metara na šetalištu Rasima Živojevića. Korisnici u naselju Kuta i dijela naselja Bašce trebali bi konačno imati urednije vodosnadbijevanje. Već na prvi 100 metara ustanovljeni su kvarovi na 7 mjesta, što dovoljno govori u kakvom su stanju cijevi kojima se vodom snadbijevaju korisnici u Kutima i dijelu naselja Bašce. Gubici su i do 70%, naglasio je danas gradonačelnik Goražda Ernest Imamović, dok je sa predstavnicima komunalnog preduzeća obilazio radove. Radovi na postavljanju novih cijevi duž šetališta Rasima Živojevića se finansiraju sredstvima grada Goražde i kantonalnog ministarstva privrede. 500 metara cijevi dalje prema centru grada izmijenjeno je ranije, što znači da će cijela trasa biti završena uskoro bez oštećenja šetnice, naglasio je gradonačelnik Imamović.
0: Info 101.5.
1: Novu školsku godinu učenici i nastavnici škole u Bogušićima počeli su u renoviranom školskom objektu. U područnu školu u Bogušićima u obnovu fasade i zamjenu stolarije uloženo je 185.000 konvertibilnih maraka, najvećim dijelom sredstvima Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, dok je dio novca obezbijedila vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Školu koja djeluje u okviru osnovne škole Mehmedalija Makedizdar Vitković ove godine pohađa 21 učenik raspoređen u 3 kombinovana odjeljenja, među kojima je i 6 prvačića. Uslovi za nastavu unaprijeđeni su i u matičnoj školi, te još 2 područne škole, a do sredine mjeseca Bogušići bi trebali dobiti novi kombi za prijevoz učenika i nastavnog osoblja. Završetak rekonstrukcije planiran je naredne godine zamjenom krova, za što će sredstva osigurati Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-Podrinjskog kantona Goražda.
0: Info 101.5.
1: U osnovnoj muzičkoj školi Avdo Smajlović spremno su dočekali novu školsku godinu uz zadovoljavajuće uslove rada i potreban stručni kadar.

0: Škola je dobila 30 prvačića, a u pripremno odjeljenje prijavljena su 42 kandidata, kaže direktor Muhidin Obuća. Od 1. do 6. razreda nastavu pohađa ukupno 150 učenika. Menadžment škole zadovoljan je rezultatima i uspjehom učenika u prošloj školskoj godini, kao i školski odbor, a prema planu rada koji će biti sačinjen do kraja mjeseca i ova školska godina bit će, pored redovnih školskih obaveza, ispunjena i brojnim nastupima i takmičenjima učenika ove škole. Direktor Obuća ističe nastojanje svih članova ovog kolektiva da se unaprijedi nastavni proces, poboljšaju uslove rada i ostvari dugogodišnja želja nadogradnja sprata škole koja bi otvorila nove mogućnosti za rad ove obrazovne ustanove.
1: Info 101,5.
0: Goraždanska kompanija AC Unity predstavila je na sajmu Z3 prvu bosansko-hercegovačku jurišnu pušku AC-AR-15, prateći svjetske trendove u domenu streljačkog i pješadijskog naoružanja. Ova goraždanska kompanija ponudila je tržištu svoju AR platformu, koja bi prema riječima tehničkog direktora ove kompanije, Ervina Bekta, trebala vrlo brzo osvojiti svoj dio tržišta. Puška je prepoznata na svjetskom tržištu, a uskoro bi se trebala naći na BH tržištu u civilnoj verziji, čime se dodatno potvrđuje vrijednost proizvoda koji nosi oznaku Bosne i Hercegovine. Puška je testirana u izazovnim uslovima Bliskog istoka, a planirana su i testiranja u tropskim uslovima, čime se najbolje potvrđuje sve veći interes međunarodnih partnera za proizvode goraždanske kompanije. Kompanija AC Unity je na sajmu prikazala i druge proizvode, od čega se posebno izdvaja pištolj Bekto 22 sa kapacitetom 20 metaka.
1: Info 101,5.
0: U avgustu mjesecu odbojkaški klub Goražde započeo je pripreme za novu sezonu. Nakon kratkog odmora, odbojkašice se vratile treninzima spremne, motivisane i sa velikom željom da u novu sezonu uđu što bolje pripremljene, kaže predsjednik kluba Nermin Obuća. Pripreme protiču u najboljem redu, akcenat je stavljen na postepeno podizanje fizičke spreme, kondiciju, snagu, izdržljivost i rad na tehničkim elementima igre. U mjesecu septembru očekuje ih i pripremni turniri u Mostaru, Iliđi i Goraždu. Organizacija 12. međunarodnog turnira u Goraždu još nije u potpunosti definisana obzirom na raspoloživa financijska sredstva, kaže Obuća. Financije su razlog da u ovu sezonu ženski odbojkaški klub ulazi gotovo u potpunosti sa domaćim igračicama. Prvenstvo počinje u oktobru, a naše odbojkašice nastojeći osigurati status premier ligaša.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je prevladavalo sunčano uz malo dimera oblačnost, a u Bosni dio prijepodne bilo prolazno više oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Selo 24, Tuzla i Zvornik 27, Bugojno, Gradača, Slivno i Sarajevo 29, Banja Luka, Bijeljina, Jajce, Savski most i Zenica 30, Bihać 31, Neum 33, Trebnje 34, Mostar 37 stepeni. Sutra će prodavati sunčanost, malo do umjerenu oblačnost, ali nije posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana slabi lokalni plus koji su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok je Hercegovina i zapadu Bosne i vjetar i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu od 20 do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 27 i 32, na jugu do 36 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog oštećenja tunelske opreme privremeno je zatvorena vozna traka u tunelu 25. novembar na dionici autoceste A1 Tarčin-Sarajevo. Saobraćaj se usporeno preticajnom trakom. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih

0: Marketing Radio Goraždar.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, orasi biljno mlijeko, tops.
2: Vidimo se!
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
5: Kupovati je lako uz akciju Amko.
6: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, baso 9,45. Najljepše želje cookies 145 grama, marku 95. Snickers i Bounty spread 200 grama, 6,95. Persil 30 pranja, 16,95.
5: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221 556.

Nastala je kao djelo njemačkog pjesnika Heinricha Heinea, koji je bio i ostao jedan od najvećih pisaca u historiji svjetske i evropske književnosti. Originalni joj je naziv Der Azra, a na bosanski jezik prevodili su je mnogi prevodioci i književnici, od kojih su zapamćeni ostali Safet Begbašagić, njegov se prevod smatra prvim originalnim prevodom na naš jezik, zatim Aleksa Šantić, Dragutin Ilić i mnogi drugi. Prema saznanjima koja imaju u institutu Heinrich Heine u Düsseldorfu, ova sevdalinka nastala je u periodu između 1845. i 1846. godine u Parizu, gdje je tada već duži niz godina boravio pjesnik Heine. Emocije su ključ kada govorimo o sevdalinkama, bile to emocije koje izvođenje sevdaha pobuđuje u ljudima ili pak emocije koje morate osjetiti da biste na pravi način iznijeli sevdalinku. Vokalno ili instrumentalno izvođenje, bez izuzetaka, iziskuje da vaša duša osjeti svaku riječ i emociju, vidi svaku sliku protkanu kroz stihove i strofe, kako bi interpretacija bila potpuna.

Sam odabir riječi u pjesmi Krajtana naša drvana priča priču neuzvraćene ljubavi ropčeta El Muhameda i sultanove kćerke, dok u zadnjim stihovima šalje snažnu poruku kako treba živjeti. Ljubav kao čudesan motiv koji je inspirisao Hajnea da napiše ovu pjesmu povezan je sa plemenom koje se u pjesmi spominje, pleme Azra, to jest starih uzrita. Simbol je priče o najljepšoj ljubavnoj legendi na islamskom orijentu, jer legenda kaže da oni koje ovo pleme izrodi vole toliko snažno da se sa tom ljubavlju u životu jedva nose.

0: priča o pjesme.
1: Stara sedalinka, srcu sedah širi.
0: Svaka pjesma ima svoju priču.
1: Sedalinko, pjesmo najmilija.
0: Priča o pjesme.

četiri pričaju najtužnije priče, greške kao priče.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Samir Husajnović.
1: Dobar dan. U Sarajevu protesti rudara, rudnika mrkog uglja Zenica i neuspješni razgovori oko isplate rudarskih plata.
0: Preminuo Raif Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
1: U Zenici počeo sajam ZEPS.
0: Iran i Sjedinjene Države nastavljaju razmjenu vatre.
1: Evropljani raspravljaju o ruskim prijetnjama i napadu u Leipzigu.
0: Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost.
1: Predstavnici rudara rudnika mrkog uglja Zenica nisu postigli dogovor sa resornim ministrom u vladi Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem oko datuma isplate plata rudarima. Kako je naveo ministar Lakić, mora se čekati da kreditna sredstva Svjetske banke budu operativna kako bi se izmirile obaveze prema rudarima, to se može očekivati narednih dana. Detaljnije Selma Boračić-Mršo.
2: Nakon jednosatnog sastanka s ministrom energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedranom Lakićem, predstavnici rudara izašli su nezadovoljni zgrade vlade federacije. Predsjednik sindikata Zavisnog društva rudnika mrkog uglja Zenica Nedžad Duraković kaže kako su dobili obećanja da će njihovi zahtjevi biti ispunjeni kada novac od kredita Svjetske banke bude operativan.
3: Konkretno nismo mogli kazati da li je to 2-3 dana, jednostavno kažem to su procedure koje jednostavno nažalost moramo proći. Vidim da su ljudi nezadovoljni, situacija je teška.
2: Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić rekao je kako je dobio usmene garancije da će u narednih nekoliko dana kreditna sredstva Svjetske banke biti operativna i pojasnio na koji način će se riješiti zahtjevi rudara.
4: Kompletan staž svih uposlenika u rudniku Zenica biti izmiren kroz ova kreditna sredstva s jedne strane, sa druge strane će biti isplaćene plate i to bruto plate za sam budući period.
2: Rudari rudnika mrkog uglja Zenica nakon što nisu primili 4 mjeseca platu, okupili su se jutros ispred zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Okupljanje je uslijedilo nakon ranijih protesta i višemjesečnih razgovora o položaju radnika u rudniku koji se nalazi u procesu gašenja. Jedan od rudara, Alija Oruč.
5: I mi želimo da vlada rješava naše probleme. Dovoljno je reći, možda javnost ne zna, zadnju platu mi smo primili za mjesec april. Maj nema plate, juni nema plate, juli nema plate, avgust nema plate. Obaveze, porodice, djeca, računi ne čekaju.
2: Selmir Isaković, jedan je od rudara koji je preživio gorski udar u rudniku Zenica prije više od 10 godina. Kaže da od tada ima invaliditet druge kategorije.
6: Ja očekujem neko razumijevanje i da se, riješi ova agonija više. Ne mogu ljudi psihički više držati. Navoj skopoći preko 3 mjeseca bez markije, doista da čovjek poludi.
2: Nakon sastanka u vladi Federacije Bosne i Hercegovine, rudari su se vratili u Zenicu te dali rok federalnim vlastima da im uplate plate do 15. septembra, te najavili da će, ukoliko se to ne desi, 16. septembra ponovo doći pred sjedište vlade. Za BH

0: Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
1: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije predložilo je tri hitne mjere za radnike Nove željezare Zenica nakon otvaranja stečajnog postupka u ovom preduzeću. U pitanju je 1100 radnika koji bi trebali biti zbrinuti kroz više projekata. Ovaj prijedlog naišao je na odobravanje od sindikalnih predstavnika i ekonomsko-socijalnog vijeća, no ostaje otvoreno pitanje koliko će vremena biti potrebno za realizaciju svih mjera i hoće li biti dovoljno sredstava. Mirel Čaliković.
2: Mi nismo kreirali ovaj problem, ali smo preuzeli punu odgovornost da budemo dio rješenja, poručuje iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Stoga su se nakon neuspjelih pokušaja spasa i definitivne propasti Zeničke željezare, kako ističu, odmah bacili na posao, kako bi zbrinuli 1100 radnika koji su otvaranjem stečaja ostali bez posla. Predložen je sveobuhvatan paket od tri hitne mjere, stoje u saopćenju ovog ministarstva.
3: Prva mjera je aktivno posredovanje u zapošljavanju, hitno i direktno posredovanje nadležnih službi za zapošljavanje i drugih institucija kako bi se za svih 1100 radnika koji su ostali bez posla u najkraćem roku pronašao adekvatan angažman. Druga mjera je subvencioniranje poslodavaca, pokretanje posebnog programa subvencija za sve poslodavce koji zaposle bivše radnike Željezare Zenica. Treća mjera je materijalna podrška i dokvalifikacija, osiguravanje materijalne podrške za radnike koji ne pronađu posao odmah uporedo sa finansiranjem programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju kako bi se radnici prilagodili potrebama tržišta rada.
2: Aktivnosti ovog ministarstva i federalne vlade, kako navode, dobile su punu podršku ekonomsko-socijalnog vijeća, uključujući i predstavnike poslodavaca i sindikata. I dok od predstavnika sindikata, bez obzira na brojne pozive, nismo uspjeli dobiti mišljenje, komentar smo dobili od predsjednika ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije Bosne i Hercegovine, Safudina Čengića.
4: Socijalni partneri, poslodavci prije svega jednoglasno su izrazili spremnost da se podrže mjere koje će vlada poduzeti, s tim što je pored toga donesen zaključak da vlada u narednom periodu iznađe modalitete kako da to sistemski se rješava, odnosno da nema selektivnog rješavanja problema radnika koji ostaju bez posla zbog stečaja, već da to bude određenom zakonskom regulativom definirano kako bi se ublažila negativne posljedice po te ljude.
2: Predložene mjere uveliko podsjećaju na one koje su sprovedene nakon zatvaranja Lukovačke koksare, što je bilo i očekivano s obzirom na slične sudbine radnika ova dva nekadašnja giganta teške industrije koja su bila i lančano povezana. Stoga su ove mjere očekivane, smatra poslanik u federalnom parlamentu, ekonomista Admir Čavalić, koji ipak dovodi u pitanje potpunost njenih realizacija s obzirom na mnogo veći broj radnika, ali i gubljenja vremena nekim pokušajima ranije vođenih bitki koje su unaprijed izgubljene.
5: Da li će se moći zbrinuti svi radnici, vjerovatno ne. Da li će se moći zbrinuti značajan dio radne snage, vjerovatno da, razumijeći postojeće okolnosti na tržištu rada, da jednostavno u nekim industrijama nedostaje radnika i ima izuzetne potrebe za zapošljavanjem, ali samo određenih profila radnika. Ovo je međutim pokazao da onaj zakon, dakle lex specialis, nije imao smisla, to sam i ranije govorio par puta, to se pokušalo nešto ići kontra i sudova i svega ostalom, to ne daje rezultate, vrlo vjerovatno se trebalo
2: Čavalić dodaje da bez obzira na ograničenost federalnog budžeta, problem sa novcem ne bi trebao postojati, posebno jer pri Zavodu za zapošljavanje već postoje i programi i budžet koji može garantovati sredstva za sve predložene mjere. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
1: BHRT upozorava da zbog blokade računa koja traje od 21. avgusta nije u mogućnosti osigurati praćenje izborne kampanje i općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iz generalne direkcije BHRT-a navodi se da BHRT ne može podmirivati financijske obaveze, uključujući plate, zdravstveno osiguranje te troškove proizvodnje programa i praćenja izborne kampanje iz samih izbora.
6: U blokadu računa smo dovedeni zbog selektivne primjene pravosnažnih sudskih odluka, jer su računi BHRT-a blokirani po rješenju o izvršenju presude kojom je utvrđena obaveza BHRT-a prema RTRS-u, ali je utvrđena i obaveza RTRS-a prema BHRT-u. Međutim, dok je račun BHRT-a po ovoj presudi blokiran, čime je onemogućeno normalno poslovanje, rješenje o izvršenju na računima RTRS-a po osnovu obaveza iz iste presude još nije doneseno. Situacija u kojoj BHRT predstavlja ozbiljno pitanje vladavine prava, jednakosti pred zakonom, nezavisnosti pravosuđa i zaštite prava građana, navodi se u saopćenju Generalne direkcije.

0: BHRT-a.
1: Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske zatražit će od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine da odbaci apelaciju koju je u julu podnio predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović. Bečirović traži ocjenu ustavnosti odluka kojima je Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto članice predsjedništva Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je riječ o pokušaju rušenja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu jednog entiteta.
2: Nikada do sada u Bosni i Hercegovini od Dejtonskog sporazuma na ovamo nije na Ustavnom sudu se nalazilo veto bilo srpskog člana predsjedništva ili neko drugo. Samim tim možemo da zaključimo da se ovdje ne radi samo o presedan, ni u kakvim, da kažemo, pravnim neslaganjima, jer su ona ad priori jasna, nego da se radi o svjesnoj namjeri i o pokušanju rušenja Ustava Bosne i Hercegovine na štetu jednog entiteta. Njegovog mijenjanja bez odluka Parlamentarne skupštine, Narodne skupštine ili Skupštine Federacije Bosne i Hercegovine. Ustavna komisija je potpuno svjesna i pravnih zamki i pravne nedorečenosti i pravne ništavnosti, ali isto tako je potpuno svjesna da u Bosni i Hercegovini odavno nikoga ne interesuje nikakvo pravo. Ovo je suštinski objava rata Republici Srpskoj, koju je isposvalo bošnjački politički establishment koristeći Ustavni sud kao poluku. Ako Ustavni sud to ne odbaci, onda je nama sve jasno i morat ćemo da kažemo da potpuno promijenimo svoj i politički pristup i rad institucija Republike Srpske.
0: Neimenovani državljanin Bosne i Hercegovine kažnjen je na sudu u Hrvatskoj kaznom zatvora u trajanju od 15 dana, ali uz uslovnu osudu jer je na društvenoj mreži odavao počast i veličao osobu osuđenu za ratne zločine, saopćila je hrvatska policija. Hrvatski portal Index.hr piše da se muškarac zahvaljivao preminulom pravosnažno osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću. Bošnjački demokratski savez podnio je krivičnu prijavu protiv direktora Agencije Sjeverne Makedonije za ostvarivanje prava zajednica Dalibora Kitanovića zbog poruke na društvenim mrežama kojom je veličao pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, prenose agencije. Kitanović je obrisao tu svoju objavu sa Facebooka i napisao da nikada svjesno nije uvrijedio, ponizio ili povrijedio pripadnik bilo koje nacije, religije ili etničke zajednice.
3: BH Radio 1 Dnevnik.
1: Jutros je u Sarajevu umro Rajf Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata. Pripadao je generaciji jugoslovenskih funkcionera koja je decenijama gradila državni sistem, od partizanskog pokreta preko diplomatske službe do najviše institucija nekadašnje Jugoslavije. Antifašizam i borba za ravnopravnost naroda u Bosni i Hercegovini ostali su temeljna okosnica njegovog cjelokupnog životnog i političkog djelovanja. Opširnije Ermina Hrustić.
4: Iza Rajfa Dizdarevića ostala je karijera kakvu je imalo malo političara iz bivše Jugoslavije, ali jedno veliko historijsko pitanje: šta je mogao da uradi čovjek koji je pokušavao da sačuva državu upravo u trenutku kada su njene republike, partije i političke elite počele da rade jedna protiv druge?
5: Tu ja prvo svega mislim na neke greške koje smo mi odgovorni tada za Jugoslaviju napravili ili propustili da poduzmemo. Mi smo kasnili da idemo dalje sa ustavnim promjenama. Čim smo stali na pola puta, pa ni dole ni tamo, otvorio se jedan prostor za sukobljavanje.
4: Nakon odlaska u penziju, Dizdarević ostaje u opkoljenom Sarajevu dijelići sudbinu svojih sugrađana. Svoje bogato političko iskustvo i uvid u pozadinu ključnih historijskih događaja pretočio je u nekoliko knjiga. Među njima djelo Od smrti Tita do smrti Jugoslavije, u kojem je analizirao unutrašnje mehanizme političke krize, rast nacionalističkih pokreta i propast jugoslovenskog projekta. Rajf Dizdarević potekao je iz ugledne vojničke porodice koja je dala značajan doprinos društvenom, naučnom i političkom životu Bosne i Hercegovine, kaže akademik Mirko Pejanović.
6: Pripadao je onoj skupini društvenih i javnih radnika u Bosni i Hercegovini koji su od 60. pa do 80. godina gradili jedinstvo međusobno u rukovodstvu, a to jedinstvo je dakako djelovalo pozitivno na jedinstvo u narodu.
4: Na društvenim mrežama brojni poštovaoci njegov

0: ovog dijela prijatelji i rodbina opraštaju se od Rajfa Dizdarevića. Jedan od njih je i Nijaz Skenderagić koji je poručio da odlazak Dizdarevića nije samo odlazak jednog čovjeka. To je odlazak čitave epohe i jednog od posljednjih velikih svjedoka vremena u kojem su ideali često bili važniji od ličnih interesa. Za BH Radio 1, Ermina Hrustemović.
1: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su Bliski istok i hibridni rat za koji Njemačka optužuje Rusiju. Nakon snažnog pritiska javnosti, američki nosač aviona Lincoln jutros je počeo svoj odmor u luci na Tajlandu. Brod je nakon pola godine rata u Perzijskom zaljevu u iznimno lošem stanju. Sjedinjene Američke Države noćas su serijom novih napada gađale ciljeve u Iranu. Ovoga puta žrtve su bili civili na svadbi. Američka komanda kategorično odbacuje iranske optužbe. Detaljnije Igor Božović.
2: Jutros po lokalnom vremenu američki nosač zrakoplova USS Abraham Lincoln uplovio je u luku na Tajlandu. Sudbina ovog broda koji je igrom slučaja ostao uključen u američko-iranskom ratu dospjela je na naslovnice američkih medija nakon što se saznalo da je brod u nevjerojatno lošem stanju, a posada osjeća prve znakove traumatskog stresa nakon 9 mjeseci na otvorenom moru, od čega oko pola godine u aktivnoj borbi. Dan Keeler, zapovjednik na brodu.
3: Izuzetno smo srećni što smo ovdje u Pensilvanija Beachu. Hvala vam, gospodine gradonačelniče, na dobrodošlici. Ovo je zasluženi odmor za cjelokupnu posadu i uistinu se radujemo vremenu provedenom ovdje kako bismo se malo odmorili i opustili. Stoga vam velika hvala što ste nas ugostili i pozvali u vaš sjajni grad. Hvala najljepša.
2: Nažalost, jednako dobru sreću nisu imali svatovi u Iranu koje je noćas pogodio američki projektil tijekom napada na širi prostor oko Hormuškog tjesnaca. Najmanje 4 osobe su poginule, dok ih je 30 ranjeno, potvrdio je Ahmad Nafisi, zamjenik guvernera pokrajine Hormozgan.
3: Nažalost, svjedočimo još jednom zločinu SAD-a u Iranu u pokrajini Hormozgan. Bio je to napad na okupljene ljude u Kuhestaku i to dok su slavili srećan događaj, vjenčanje. Nažalost, 4 su osobe mučenički stradale, među njima žena i dijete.
2: Glasnogovornik CENTCOM-a, kapetan Tim Hawkins, rano jutro se oglasio priopćenjem u kojem je kategorično odbacio tvrdnje o napadu na civile, ističući to iranskom propagandom. Novu američku metodu opsežnih napada na iranske gospodarske ciljeve neimenovani su vojni dužnosnici nazvali takozvanim košenjem trave, kako bi prisilili iranske vlasti na popuštanje ili kako bi pritisnuli Irance na pobunu protiv ajatolahove vlasti. 6 mjeseci od početka sukoba, niti jedno od željenih američkih ishoda ne ostvaruje se. Za BH Radio 1, Igor Božović.
4: Ministri odbrane zemalja članica Evropske unije razgovarali su u Irskoj o poteškoćama u snabdjevanju Ukrajine protuzračnom odbranom nakon pojačanih ruskih napada. Šefica diplomatije Evropske unije Kaja Kalas kazala je da Ukrajini nedostaju presretači. Konkretna odluka o dodatnim projektilima za američki sistem Patriot nije donesena. Ministri su razgovarali i o zajmu Ukrajini od 90 milijardi eura.
1: Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović potpisali su sporazum o zajmu Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekat unapređenja zdravstvenih sistema ukupne vrijednosti 45 miliona eura namijenjenih za Republiku Srpsku. Projekat je usmjeren na unapređenje efikasnosti, kvaliteta i dostupnosti zdravstvene zaštite, rekli su Srđan Amidžić i Zora Vidović.
5: Period otplate je 32 godine sa grace periodom 7 godina, s tim što su kamatna stopa je oko 3% faktički, znači izuzetno povoljna sredstva, i ovo je jedan zajednički projekat koji u krajnjoj liniji treba da doprinese većem kvalitetu zdravstvene zaštite s jedne strane, ali i s druge strane da utiče na poboljšanje kad su u pitanju zaposleni u našim zdravstvenim ustanovama.
6: Ovim kreditom izmirujemo potpuno stare obaveze zdravstvenih ustanova
3: koje su bile do 2020. godine kada je budžet izdvojio sredstva i usmjerio u fond da bi od tada se plaćali redovno porezi i doprinosi, što znači da će zdravstveni radnici sada moći da

0: odlaze u penziju normalno. Mi smo do sad morali da uplaćujemo za svakog pojedinačno sredstva za fond PIO.
1: U Sarajevu su danas predstavnici Istinomjera i platforme i udruženja Zašto ne predstavili finalne rezultate monitoringa ispunjenosti predizbornih obećanja političkih partija na državnim i entitetskim nivoima. Istinomjer je od općih izbora 2022. pratio realizaciju ukupno 853 obećanja na nivou države Bosne i Hercegovine i njenih entiteta. Detaljnije Ajla Bjelak.
2: Prema istraživanjima platforme Istinomjer, Vijeće ministara je nivo vlasti u kojem je ispunjeno najmanje obećanja političkih partija u proteklom mandatu. Istakli su da od ukupno 251 obećanja na nivou Vijeća ministara, 20 ih je ispunjeno, 59 djelimično ispunjeno, dok je najveći broj obećanja ostalo u kategoriji neispunjenih. Govori urednik portala Istinomjer Dalio Sijah.
3: Socijaldemokratska partija i Narod i pravda su imale tu negdje, čak i HDZ Bosne i Hercegovine, ako govorimo procentualno, su imale neki približan rezultat kada govorimo o ispunjenim obećanjima, s tim da je HDZ imao dosta manji broj obećanja. Što se tiče naše stranke, najveći negativno ocjenjenih obećanja imala je ova politička partija.
2: Urednik portala Istinomjer Dalio Sijah kazao je i da je procentualno na nivou Vijeća ministara najviše urađeno u oblasti zdravstva. Istakao je da ipak u drugim oblastima poput ekonomije i poljoprivrede nije došlo do konkretizacije promjena.
3: Gotovo sve partije su imale obećanja koja se odnosile na izmjene poreza na dodatnu vrijednost, promjene stopa, oporezivanje luksuza, ta obećanja ostala su neispunjena. Imali smo nekoliko obećanja koja se odnosila na poljoprivredu, koja nije u ingerenciji državnog nivoa vlasti, ali naravno i državni nivo vlasti u tom pogledu bi mogao nešto konkretno uraditi.
2: Predstavnica udruženja Zašto ne, Biljana Livančić, kazala je da su najkonkretniji rezultati u Federaciji Bosne i Hercegovine ostvareni tamo gdje je bilo moguće provesti pojedinačne zakonske ili budžetske mjere, kao što su smanjenje poreznog opterećenja rada, regulisanje minimalne plate, donošenje seta energetskih zakona i drugi. Govorila je i o velikim energetskim projektima koji ipak nisu oživljeni.
4: Poput Franduka i bloka 7, što je bilo obećanje SDP-a Bosne i Hercegovine. Nisu donešeni ni najavljeni zakoni o privatizaciji, niti je uvedeno progresivno oporezivanje koje je također bilo obećanje.
2: Livančić je govorila i o broju ispunjenih i neispunjenih obećanja Vlade Republike Srpske.
4: Od 106 obećanja, 5 je u potpunosti ispunjeno, 10 je ispunjeno većim dijelom. Dakle, 15 obećanja, odnosno 14,2%, dobilo je jednu od dvije najviše ocjene. Istovremeno 63 obećanja završila su neispunjena ili ispunjena manjim dijelom.
2: Kada je riječ o vladi kantona Sarajevo, oko 25% obećanja je realizovano, kazali su iz Istinomjera. Istakli su i da se najveći broj realizovanih obećanja odnosi na oblasti ekonomije i obrazovanja, dok je Ministarstvo privrede imalo najveći procenat realizovanih mjera. Za BH Radio 1, Ajla Bjelak.
1: Nakon višegodišnje pauze, ZEPS se ponovo održava u Zenici. Od danas do 5. septembra na Kamberovića polju predstavljaju se kompanije iz Bosne i Hercegovine, regije i inostranstva. Uz predstavljanje proizvoda i usluga, fokus je na poslovnim susretima i novim tržištima. O tome šta od ovogodišnjeg ZEPS-a očekuju izlagači i koliko im ovakvi sajmovi mogu pomoći u poslovanju, detaljnije Emina Mujezinović.
5: Za neke izlagače ZEPS je prilika za prvi susret s novim poslovnim partnerima, dok se drugi na sajam vraćaju iz godine u godinu. Prvi put na ZEPS-u je Esma Halač, a treći put kompanija koja se bavi dizajniranjem i proizvodnjom ergonomskih nosiljki za bebe. O iskustvima i značaju učešća na sajmu govore Esma Halač i Džana Hamedović.
6: Mogu reći za prvi utisak samo riječi hvale. Ono što bi istakla je i primjetan broj građana, ne samo grada Zenice, već i ostalih gradova koji evo konkretno i nama prilaze i informišu se. U svakom slučaju sve ovo je odlična prilika da predstavimo naš rad i da upoznamo nove poslovne partnere.
7: Učestvovati na jednom ovako velikom sajmu je privilegija. Mi smo svake godine do sad na ZEPS-u ostvarili kontakte sa našim dobavljačima s kojima trenutno sarađujemo i to nam je možda jedan od najznačajnijih pogodnosti na sajmu koje ostvarimo. Imamo trenutno dva modela nosiljke. Jedan je za bebu od rođenja do 10 kg, drugi je za bebu od 6 do 20 kg. Ove godine smo samo sa nosiljkama, ovdje prethodni

0: godina smo imali i druge proizvode, ali želimo da se fokusiramo samo na ono što nam je u stvari glavni proizvod.
1: Važan dio sajma i ove godine su B2B susreti bosansko-hercegovačkih i turskih kompanija koji se organizuju u partnerstvu s Istanbulskom privrednom komorom. Samir Vildić ističe da je odziv ove godine veći u odnosu na prošlu.
2: Raduje nas zbog toga što je to dobar znak da će Turska i turske firme i narednih godina se odazivati na sami ZEBS koji je evo zaista postao jedno privredno mjesto u Bosni i Hercegovini, a i u regiji, vratio je se upravo na sva vrata.
1: Cilj izlagača je predstaviti proizvode i ostvariti nove poslovne kontakte. O interesovanju za sajam govori izvršni direktor ZEBS-a Sane Librić.
3: Iza svega što danas vidimo stoji godine dana predanog intenzivnog rada cijelog našeg tima. Danas je ZEBS ponovo mjesto susreta privrede i kapitala, ideja i novih poslovnih prilika i ponovo je u centru pažnje Bosne i Hercegovine i regije.
1: Podršku sajmu pruža i vlada Zeničko-Dobojskog kantona. Premijer Nezir Pivić naglašava značaj ovog događaja za privredu kantona, ali i cijele Bosne i Hercegovine.
4: Dosta smo izdvojili najveći iznos kada govorimo o organizaciji sajma generalno, a i sajma ZEBS, tako da na taj način pokazujemo zaista da smo predijeljeni razvoju privrede i sajma ZEBS konkretno u ovom slučaju.
1: Ovogodišnji ZEBS okupio je izlagače iz različitih privrednih sektora uz očekivanja novih poslovnih susreta i partnerstava. Sajam traje do 5. septembra. Za BH Radio 1, Emina Mujezinović.
5: Prva faza izgradnje olimpijskog bazena u Mostaru, vrijedna 12 miliona maraka, privodi se kraju, a u toku je procedura izbora izvođača druge faze radova. Tri mostarska plivačka kluba koriste univerzitetski bazen u Rodoču i gradsku banju za svoje treninge, pa su istaknuta plivačka imena poput Lane Pudar i Amine Kajtaz na pripreme za takmičenje morale da idu u druge gradove. Bazen po standardima Svjetske organizacije vodenih sportova biće od velikog značaja. Zbog izmještanja objekata sa ove lokacije, s početkom radova se kasnilo, ali nakon toga radovi idu predviđenom dinamikom. Dragan Radovanović, Čalija.
6: Iza mostarskih plivača i plivačica su rezultati po kojima se nikada ne bi dalo zaključiti u kakvim uslovima su godinama trenirali. Plivačica Amina Kajtaz prisjetila se svojih početaka.
7: Započela sam karijeru u gradskoj banji u Mostaru. To je zapravo tursko kupatilo, bazen dug 12,5 metara, širok je nekih 10 metara. Nismo imali nikakvu ni teretanu ni ništa. U najskromnijim mogućim uslovima posljeratnog Mostara smo krenuli. Svakako da će ovaj bazen, to jest ovaj objekat značiti svim građanima prvo Mostara, a i naravno nama profesionalnim sportašima, plivačima, našoj reprezentativki Lani Pudar i novim generacijama koje dolaze.
6: Objekat olimpijskog bazena u Mostaru uskoro bi trebalo da uđe u drugu fazu gradnje po okončanju žalbenog postupka za izbor izvođača radova vrijednih oko 20 miliona maraka. Prva faza je pri kraju, kaže šef gradilišta Mina Brajević.
8: Ostali su još određeni detalji, krov se je pokrio, treba se uraditi hidroizolacija kao i zatvoriti objekat. To je ono što prva faza podrazumijeva. Nakon toga ide druga faza koja je raspisana.
6: Ekrem Čolak Hodžić, predsjednik Sportskog savjeta za grada Mostara.
9: Ako bude sve u redu, kada bude izabran izvođač, da u sljedeći 2 do 3 godine po prilivu novca da će oni završiti praktički sve faze. Mi bi voljeli da je to još ranije zbog sva tri plivačka kluba koja egzistiraju u gradu Mostaru, zbog svih onih rezultata koje su naši plivači ostvarili.
6: Gradnju finansira Federalno ministarstvo kulture i sporta budžetskim sredstvima raspoređenim u naredne 4 godine. Faza koja sada slijedi ići će brže od prve, kaže Edin Prašo, direktor direkcije za gradnju kulturno-sportskog centra.
10: Ova faza ide u finije radove, skuplje i brže realizacije. Objekat ima 10.200 kvadrata, ima mali i veliki bazen koji znači len i fina takmičenje što podrazumijeva standard, a to znači čitav jedan set program nužnih stvari koje mora da podrazumijeva i dobija se certifikat vine.
6: Damir Đedović, predstavnik Plivačkog saveza Bosne i Hercegovine.
11: Na cilj bi trebalo biti da napokon djeca grada Mostara, djeca Hercegovine dobiju jedan reprezentativni objekat gdje će neke nove Lane Pudar, neke nove Amine Kajta se praviti, gdje će imati puno lakši put nego li su one imale.
6: Ovaj projekat je razvojnog karaktera i idejnim projektom je ostavljena mogućnost gradnje akvaparka i zatvorenog skakačkog bazena u budućnosti. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
12: Večeras će biti otvoreno 83. izdanje Venecijanskog filmskog festivala. Biće prikazano 88 filmova, a 20 se takmiči za prestiž

0: nagradu Zlatni lav. Za učešće na festivalu pristiglo je rekordnih 4500 prijava. Temperature Bihać, Sarajevo i Srebrenica 30 stepeni, Sanski most i Tuzla 31, Banja Luka, Gradačac i Neum 32, Doboj, Trebinje i Zenica 33 i Mostar 38 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, temperature do 37 stepeni. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
1: Podsjećamo na važnije vijesti. U Sarajevu protesti rudara rudnika mrkog uglja Zenice i neuspješni razgovori oko isplate rudarskih plata.
0: Preminuo Rajf Dizdarević, jedan od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih i jugoslovenskih državnika i diplomata.
1: U Zenici počeo sajam ZEPS.
0: Iran i Sjedinjene države nastavljaju razmjenu vatre.
1: Evropljani raspravljaju o ruskim prijetnjama i napadu u Leipzigu.
0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Husejnović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.bar.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Nove medalje za Bosnu i Hercegovinu sa mediteranskih igara u Italiji. Karateskinje Neira Sipović i Amina Fezić osvojili su bronze te donijeli Bosni i Hercegovini nova odličja na velikom sportskom događaju u Tarantu, govore Neira Sipović i Amina Fezić.
5: Moram da naglasim da sam imala četiri meča, dakle nakon pređenog pretkola borila sam se sa takmičarkama iz Maroka, Alžira i za bronzanu medalju radila sam sa protivnicom sa Kosova.
6: Danas sam imala jako teške mečeve, jako težak žeb, ali uspjela sam savladati sve presnice svoje kategorije. Po meni najbitniji i najvažniji meč bio je meč za bronzanu medalju, gdje sam se sastala sa presnicom Francuske, koja je trostruka svjetska prvakinja. Međutim, pobjedila sam je dominantnim rezultatom 5-0 i tako sam osvojila bronzanu medalju za našu domovinu.
4: Do sada na mediteranskim igrama BH sportisti su osvojili 5 bronzi i 1 zlato, i to ono streljašice Zakire Pušine. Mediteranske igre traju do sutra, a najuspješnija do sada je reprezentacija domaćina Italije sa 185 medalja, od čega 62 zlatne. Nakon dana pauze nastavljeno je takmičenje u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Utakmicom u Doboju između Sloge i Čelika otvoreno je peto kolo domaćeg prvenstva, a rezultat meča odigranog na stadionu Luke na kraju je glasio 0-0.
7: Nakon meča govorili su treneri Perica Ognjenović i Bojan Regoje.
8: Želim iznimno da čestitam mojim igračima, jer posle ovako kratkog perioda, posle utakmice na veštačkoj podlozi, stvarno su se oporavili jako puno i energetski odradili jedan odličan meč. Idemo korak po korak, spremamo se, koliko vremena imamo, nema kukanja, idemo dalje i po nove pobjede, po nove bodove.
9: Mi nismo uspjeli, aj tako da kažem, drugo poluvrijeme da iskontrolišemo utakmicu kao prvo poluvrijeme, gdje smo mi, mogu da slobodno kažem, bila bolja ekipa. Na kraju krajeva čestitke objema ekipa na fair i korektnoj igri, mojim momcima stvarno na zalaganju i ovim vjernim navijačima na podršci.
4: Nakon remija, Sloga je trenutno četvrta sa 5 bodova i utakmicom više od šestoplasiranog Čelika, koji ima bod manje. Aktuelni lider Zrinski u Mostaru je opravdao ulogu favorita protiv Brska, triumfujući sa 3-1 nad Banja Lučanima. Pored golova Ćužeja Ilića, svoj jubilarni 200. pogodak u dresu plemića postigao je kapiten Nemanja Bilbija.
7: Slušamo šefove struke Simona Rožmana i Bojana Puzigaću.
10: Sigurno čestitke momcima, znali smo da će biti onako teška utakmica. Mislim da na kraju krajeva zaslužena pobjeda. Iskrene čestitke igračima, svaka im čast za odnos, za sve što radimo zajedno. I jedna velika zahvala navijačima, baš to podrška u momenti kad smo baš trebali. Tako da evo, 3 boda su na kontu i dobro se odmoriti i idemo dalje.
11: Mislim da smo bili konkurentni i ravnopravni prvo poluvrijeme. Imali smo te jako dvije lijepe šanse. Pokušali smo da se otvorimo zadnjih 10-15 minuta, nažalost nije nam to uspjelo. Zrinski je to znamački kaznio i sasvim zasluženo pobjedio rezultatom 3-1.
4: Danas su na programu preostale 3 utakmice ove runde. Derbi kola igraće se na gradskom stadionu u Banja Luci, gdje će borac ugostiti željezničara. Ovaj meč počinje od

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan iz našeg studija. U nastavku idemo do naselja Vranića kod Goražda, gdje već duži period traje problem zbog vodosnabdijevanja. Mještani ponovo traže konkretne odgovore i rješenja. U nastavku na telefonskoj vezi sa nama je i gospodin Zahid Borovina, stanovnik naselja Vranića i član radne grupe građana naselja Vranići. Gospodine Borovina, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dakle, gospodine Borovina, evo da kažemo, problem vodosnabdijevanja traje već duže vrijeme. Kakva je trenutno situacija i sa čime se mještani svakodnevno suočavaju? Koliko domaćinstava je pogođeno ovim problemom i koliko je situacija posebno teška za starije osobe i porodice s djecom?
3: Pa, prvo hvala na pozivu, pozdravljam vaše slušaoce i naše. A trenutno je pogođeno, u stvari trenutno mi imamo vodu, da budem pošten i iskren. Trenutno su dobili vodu, to je bilo nakon objave na TV Goražde u dnevniku od četvrtka, kada smo ono izašli i protestovali i tako dalje. Što će reći da je u pitanju ljudski faktor, nažalost, i to se dešava evo već 3 ili 4 godine. U stvari, to se dešava otkako je urađene neke dodatne faze. Prva i druga faza su bile primarni vodovod, to je do rezervoara iznad Branića, druga faza je bila sekundarna mreža, to je po domaćinstvima, i to je trebalo biti to, ali neko je želio ili htio da riješi pitanje ostalih naselja i produžio taj vodovod dalje od Potrkuše, što je kraj tog vodovoda, u stvari u okviru mjesne zajednice Vranići, i taj projekat je obuhvatio, to je prvobitni projekat. 3 mjesne zajednice, Vranići, Sadvu, odakle je vodovod Saraca, Sadve mjesne zajednice, i u perspektivi Ostanica, prvenstveno radi škole i još nekih domaćinstava koji nisu imali u to vrijeme vode i tako dalje. Dakle, problem je nastao kako je urađen dodatne neke faze i voda od sa izvorišta Sarac je otišla, sad je li to kontrolisano ili nekontrolisano, prema Mravincu, Vitkovićima do Trastanice i završno sa Kucima, koliko ja imam informaciju. I čim je to proradilo, mi u kontinuitetu u ljetnom periodu nemamo vode. I stvar je u tome što uglavnom na uštrb građana mjesne zajednice Vranići neko drugi koristi tu vodu, a napominjem još jednom da je prvenstveno vodovod Sarac doveden za potrebe mjesne zajednice Vranići. Naime, Vranići se nalaze u sunčanom dijelu. Cijela mjesna zajednica Vranić je sunčani dio ili pristoje, kao što bismo rekli, i naravno imali smo mi neke privatne vodovode i male izvore i tako dalje, ali uglavnom u ljetnom periodu to je presušivalo i morali smo pokrenuti ovaj projekat, a dotada smo rješavali ove donje zone. Vatrogasno društvo na čelu sa Mustafom Gecom su nam izlazili 3, 4, 5 godina u susret.

0: cisternama dovezi vode u rezervare napuni, tako smo opstajali.
1: Gospodine Borovina, dakle, situacija je bila jako teška. Cijela mjesna zajednica je bila pogođena sa ovim problemom. Imamo informacije da je završena peta faza izgradnje vodovodne mreže na području Osanice. Zašto je upravo taj projekat važan za stanovnike Vranića i vidite li da će u njegovom nastavku se riješiti problem Vranića?
0: Vidite, znači, po projektu vodovoda Starac uključena je mjesna zajednica Osanica. To je po prvobitnom po projektu. I isto želim da napomenem, idejni projekat je svesrdno nama dao na raspolaganje gospodin Imamović Ibro svojevremeno kad smo pokrenuli tu akciju. I on obuhvata mjesnu zajednicu Vranići, mjesnu zajednicu Sada, ponavljam, i mjesnu zajednicu Osanica. I to je garantovalo po projektu narednih 100 godina u perspektivi. U opisu piše da ako Goražde ima perspektivu razvoja, širenja i tako dalje, da će se razvijati prema Vranićima, Osanici i Ustikovni, to je Suzrinu. To je, mislim, ne moram napominjati, jedan najljepši dio, ne samo na BPK, nego u BiH.
1: Danas se ponovo organizujete skup građana. Šta je cilj današnjeg skupa? Šta će biti vaše zahtjeve?
0: Naši zahtjevi se prvenstveno odnose na jedno pitanje koje boli. Razumijete, ko je taj koji ima pravo da kaže ovi će imati vodu, ovi neće imati vodu? Naime, došlo je do ogromnog problema. Rješavanjem, navodnim rješavanjem ovih donjeg dijela, Nizbrinu, Mravinjac i tako dalje, došlo je stvoren je novi problem, i to veliki problem. Dakle, čim je vodovod Starac otišao Nizbrinu, prema Mravincu i tako dalje, mi više nemamo vodu i niti znamo kad ćemo imati i kad ćemo je doći. I nažalost, voda treba da dođe da neko od, kako da kažem, jači interveniše i onda dođe voda na jednu. I onda ne znamo, mi ne znamo na čem smo. Razumijete? Ne dođe voda, čija nazove nakon 5 dana pa kaže zar nemate vode. Razumijete?
1: Želite dakle direktne odgovore, nadležnost da se napravi. Očekujete danas i dolazak gradonačelnika, koliko smo razumjeli, i drugih nadležnih. Kakve odgovore danas očekujete od njih?
0: Pa očekujemo poštene odgovore, ljudske odgovore. Želimo da se vrati Starac u prvobitne okvire, znači po projektu kako je urađeno, i onda nema problema.
1: A što je trenutno najveća prepreka evo tog rješenja?
0: Pa najveća prepreka je tog problema, malo me kako da kažem, iritirate da kažem, ali ja ću kazati, zato što slobodno govorim, kazat ću da je produženje vodovoda Starac prema dolje, ovo malo prije pomenuto, bilo bez ikakve saglasnosti. Bez ikakve saglasnosti prvenstveno mjesne zajednice Vranića i ostale dvije mjesne zajednice. Dakle, to je neko uzeo sebi za pravo, i ja lično smatram da je tu ima i krivične odgovornosti i tako dalje. To je prethodni načelnik. Da direktno kažem, znači, da li je to zbog političkih poena, predizborne aktivnosti i tako dalje, ne ulazim u to, ali neko uzeo sebi za pravo da riješi neke druge probleme na uštrb ljudi koji su ginuli, da se dovede to, izdvajali sredstva i tako dalje. I sada nemaju pravo da piju tu, ja sada smatram i dan danas, jer sam radio u tom projektu, ja sam pokrenuo taj projekat, to je najzdravija voda, to je voda za piće, preporučam svima da piju tu vodu, a ne da koriste u neke druge svrhe, na divlje i tako dalje.
1: Gospodine Borovina, koliko ste još spremni dugo čekati za neke naredne korake? I evo, šta je vaša poruka za kraj današnjeg javljanja?
0: Dugo smo čekali, tako da više nećemo čekati. Dakle, iskoristit ćemo sve mogućnosti, legalne, društvene i tako dalje. I iscrpili smo i tako da mi više nećemo čekati. Ja ne bi želio, nisam taj tip koji bi prijetio i tako dalje, ali sigurno ćemo primijeniti radikalne mjere da bi konačno došli na svoje, jer vodovod Starac je namjenski doveden za mjesnu zajednicu Vranići, a ovo ostalo

0: Svaka čast ima, ali ima načina da se to riješi. Na drugi način, naravno.
1: Gospodine Borovina, hvala vam što ste govorili za naš program. Nadamo se da će današnji skup donijeti evo konkretne odgovore i što je najvažnije rješenje problema koji stanovnike Vranića prati duže vrijeme. Čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama što ste imali smisla i stvarno ste me veoma prijatno iznenadili. Hvala vam još jednom i prijatno.
1: Hvala vam lijepo, poštovani slušalci. Dakle, bio je to stanovnik mjesne zajednice Vranić, gospodin Zahid Borovina. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
2: Radio Goraždan.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Još jedan put lijepe pozdravi iz našeg studija, poštovani slušaoci. Odbojkaški klub Goražde počeo je pripreme za novu takmičarsku sezonu. Pred ekipom je period intenzivnog treninga, a o početku priprema, igračkom kadru, ambicijama i očekivanjima razgovaramo sa predsjednikom odbojkaškog kluba Goražde, Nerminom Obućom. Gospodine Obuća, dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama u studiju i našim cijenjenim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo.

0: Lepo, evo, Nermine, počele su pripreme za novu sezonu. Kako proteču prvi treninzi i koliko vremena imate do početka prvenstva?
1: Pa evo, kao što ste rekli, pripreme su već počele sredinom 8. mjeseca na našem dole sportskom centru u 1. maju. Taj prvi dio priprema smo radili na poboljšanju fizičke pripreme sa našim prijateljima i dugogodišnjim zaradnicima iz atletskog kluba sa našim Zajemom Šumanom i Emirom Hasorom. Taj dio priprema smo završili po njihovim zapažanjima dobro, što je bitno, nije bilo nikakvih povreda, tako da su djevojke posle završenog tog dijela imali jednu sedmicu jutarnje treninge na našem srpskom fudbalskom stadionu, a večernje treninge su održavale u gradskoj dvorani Mirsad Lurić. I taj drugi dio, tako da kažem, tih fizičkih priprema je završen i evo od ove sedmice smo ušli u gradsku dvoranu Mirsad Lurić i tu ćemo nastaviti dalje sa pripremama.
0: Nermine, kakav je igrački kadar za novu sezonu? Je li bilo odlazaka, dolazaka? Očekuje li se možda neki promjena u ekipi?
1: Pa ću da budem, kao i svake godine, financije su jedan od uslova da bismo pravili ekipu za predstavu sezonu. Upravo od Bajkaškog kluba Goražda je sagledala financijsku situaciju i otprilike neke financije koje bi mi mogli očekivati do kraja nove godine i nažalost morali smo napraviti ekipu koja će biti dosta slabija nego protekle takmičarske sezone. Ostali smo bez Delme Karabegović koji igrala na poziciji korektora, ostali smo bez libera Hene Drljević, ostali smo bez prvog dizača Ajle Hadžić koja će od ove godine biti pomoćni trener našoj trenerci Erni Marevac, tako da znači u skladu sa financijskim mogućnostima pravili smo ekipu za ovu sezonu. Otprilike to će biti ekipa sačinjena od djevojaka iz našeg pogona, iz naše škole i imat ćemo samo da kažem jedno pojačanje, u stvari to je djevojka koja već 6-7 godine igra za naš klub Marina Kapuran iz Soče. Tako da evo, tu mi smo spremni na sve. Mi smo spremni na sve ove sezone, naravno trudit ćemo se da pokušamo zadržati premijer ligaški status, ali odmah moram reći na početku da će to biti veoma, veoma, veoma teško. Pa evo, vidjet ćemo šta će pred nama vrijeme donijeti, ali jednostavno donijeli smo odluku da klub ne dovodimo u neku financijsku dubiozu iz koje se neće moći dugo godina oporaviti. Stvarno su iz godine u godinu troškovi u premijer ligi Bosne i Hercegovine sve veći i veći. I eto, mislim, sagledao sam činjenicu, imamo neke informacije, nadam se da nisu tačne, ali evo, vidjet ćemo i to da ove godine, nažalost, naša firma Guinness, koja je već je o par godina prati sportske klubove, bez koje je iskren da budem do kraja, niko od nas ne bi mogao zadržati ovaj rang takmičenja, neće biti u stanju i mogućnost ove godine da nam da pruži financijsku pomoć. I bit će veoma teško, veoma teško. Evo, razgovaram i sa predsjednicima uprava ostalih klubova, vjerujte da smo svi poprilično zabrinuti.
0: Vjerujem da je situacija jako teška, financijski prvenstveno, ali evo, bitno je istaći da se i sinoć pripremama priključile i tri igračice koje su nastupale za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Gospodine Obućak, koliko za klub znači činjenica da imate reprezentativke u klubu? Evo, kakva iskustva one donose? Jeste li zadovoljni njihovim nastupima?
1: Pa vidite, sama činjenica da smo prošle godine i ove godine u seniorskoj reprezentaciji imali djevojke koje su iz Goražda. Sama činjenica da su naše juniorke postigle najbolji sportski uspjeh naših kantona i grada od 95. do danas osvajanjem državnog prvaka Bosne i Hercegovine u juniorskoj konkurenciji. Sama činjenica da su ove godine njih tri igrale na balkanskom prvenstvu u Mostaru za reprezentaciju, juniorsku reprezentaciju Bosne i Hercegovine, dovoljno govori da mi u klubu stvarno radimo maksimalno, mislim da ne budem skroman, kvalitetno. Međutim, evo, ne mogu ni reći da lokalna zajednica ne prepoznaje taj rad, ali novac koji se odvaja za

0: sport nije dovoljan da bi se, da bi se nastavilo sa, sa takvim radom i, i, i ne znam, ovaj, bojim se da će tih uspjeha i tih reprezentativki u narednom periodu biti sve manje i manje.
1: Gospodine Obuća, to ste baš onako lijepo rekli, nadam se da će doći do nekog pojačanja što se tiče financijskih injekcija u klubu. Spomenuli ste ambicije da su to, dakle, opstanak u Premijer Ligi Bosne i Hercegovine. Evo za kraj, imate li možda neku poruku navijačima, kada počinje Premijer Liga?
0: Mi ćemo već naredni vikend imati žrijebanje, ovaj, na kojem ćemo znati sa kim se sastajemo, u kojem kolu. A što se tiče Premijer Lige Bosne i Hercegovine, to je standardno prvi vikend u 10. mjesecu. Tako da, evo, mi ćemo imati u ovom narodnom periodu, u ovom mjesecu, septembru, planiramo, kažem, ako financijski mognemo to izdržati, tri veoma jaka turnira. Već sad naredni petak, subotu, gostujemo u Mostaru, gdje će učešće uzeti veoma jake ekipe iz Hrvatske i Crne Gore. To su ekipa Rijeke, ekipa Kaštela, ekipa Albatrosa iz Herceg Novog, ekipa Mostara. Bićemo mi tu veoma jedan jak turnir. Nakon toga imamo jedan vikend pauze i onda nakon toga odlazimo na turnir u Sarajevo, tačnije na Eliđu, organizator turnire ženski odbojkaški klub Bigman i Lidža, također jedan veoma jak turnir. I nakon tog turnira bi mi, ukoliko obezbijedimo financijska sredstva, trebalo organizovati naš 12. međunarodni turnir. Pokrenuli smo neke aktivnosti, još nismo odredili ekipe koje će učestvovati na njemu. Kažem, u pitanju su financije i taj turnir zahtjeva stvarno veliku financijsku troškove. Ekipe dolaze tu, spavaju, jedu, budu borave dva dana. Evo, nadam se da ćemo uspjeti taj naš turnir organizovati tako da ćemo imati stvarno ovaj mjesec popunjen za uigravanje ekipe, da bismo što spremniji ušli u takmičenje, ali moram biti iskren do kraja, bit će veoma, veoma teško. Nadam se da ćemo uspjeti zadržati taj premijer ligaški status, ali vidjet ćemo šta će biti. Naravno, našim navijačima obećavamo da ćemo mi dati svoj maksimum, da nijednu utakmicu nećemo shvatiti neozbiljno, da ćemo svaku ući maksimalno i naravno, ako ikada, to je ove godine, njihova podrška će nam biti stvarno od velike koristi. Da pokušamo da ostvarimo što bolje rezultate.
1: Gospodine Obuća, hvala vam što ste govorili za naš program i želimo vam sreću u predstojećoj sezoni.
0: Hvala i vama, prijatno.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, kao što smo i najavili, u nastavku idemo do osnovne muzičke škole Avdo Smajlović Goražde. Na telefonskoj vezi sa nama je i direktor ove škole, gospodin Muhidin Obuća. Direktore, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
2: Dobar dan, nadam se vama i našem radiju Goražde.
1: Hvala vam lijepo. Nova školska godina je počela. Direktore, koliko učenika ove godine pohađa osnovnu muzičku školu? Jeste li zadovoljni brojem, dakle, novih upisanih učenika?
2: Tako je, jučer je 1. septembra prema kalendaru koje donosi Ministarstvo za obrazovanje mlade nauku i sport našeg kantona, počela školska godina i u našoj školi. I što se tiče prvačića, upisano je 30 učenika u prvi razred, imamo prijavljenih 42 kandidata za pohađanje pripremnog razreda. Imamo oko 150 učenika od 1. do 6. razreda i uglavnom učenici se javili, većina već uče svojim nastavnicima, a eto do kraja ove sedmice trebali bi biti izrađeni svi rasporedi za svakog učenika, s obzirom da su naši učenici, ovo im je paralelna škola, da znači rasporede u osnovnoj školi, pa smo prilagoditi svakom učeniku raspored i u naše škole. Uglavnom, školska godina je počela jako lijepo, hvala Bogu, nastavni kadar je obezbjeđen u potpunosti i tu nemamo nikakvih problema, što je, da kažem, najvažnije.

0: lagodniji. Ja vjerujem da uvijek to vrijeme koje dolazi nekako manifestuje naš trud u prošlosti. Tako da naši učenici u sadašnjosti moraju biti okrenuti naprijed, moraju znati da svaki uložen minut u učenje, u zalaganje, u trud, kasnije će, ako Bog da, donijeti plodove koji će biti izraženi.
1: Direktore, hvala vam na razgovoru, naravno vama, nastavnicima, posebno učenicima. Želimo mnogo sreće, kao što ste rekli, uspjeha i lijepih rezultata u novoj školskoj godini, uz želju naravno da Goražde i dalje s ponosom predstavljate na brojnim koncertima i takmičenjima i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala puno, Adice, vama i našem radiju i eto, sljedna nova školska godina još jednom svim našim kolegicama i kolegama i našim učenicima. Hvala vam.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Quickie Croissant, Violeta Pelene.
4: Vidimo se!
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
6: Škola samo što nije počela, a AMCO ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz AMCO.
7: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl.

0: Apple i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Pileći Tenders Air Pilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav Desodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.